0: Remember music. Remember music.
1: Japanese music.

0: FM 椿台よろしくね。
1: 佐藤優子の民謡で健康。今日は昨年の5月13日に放送いたしました番組を再放送でお送りいたします。それではどうぞ

0: はい、
1: ちょっとなんか出なす出にかったなと雨のせいだかなと思いましたけどね。天気が続いて雨もいいですね。
0: いや今日は全国的に雨そうだから
1: あんまり降りすぎるのもいかがかですが、うん、山の湿り気通るにはちょうどいいかなと。
0: そうですね、
1: わらべもね、水干すなって言ってますから2番目3番目のわらべがね、
0: そうだね、
1: いやでも今のいい季節いいですね。
0: ほら葉が、緑の葉が薬だな。
1: 薬ですね、でだんだん濃くなっていくのは目に見えてますもんね
0: だからね、
1: やっぱりこういう自然のこう景色っていうのは民謡に反映されますもんね。
0: なんかやっぱり気分的にこう乗ってくるな。
1: 乗ってくるね、こういう時はなんか外のライブがいいね井村さん方の活動っていうのはもうどんどんコロナが収束しているので行われているんですか。
0: 去年の暮れあたりからですね、ちょこちょこと起きるのではないけども、あって、私方今18日の日、
1: はい、
0: フォンテの6階で、駅前のフォンテの6階で、
1: はい、
0: 催し物をやらせてもらいましたね。
1: なるほど、
0: うちの方の会でね、
1: はい、やっぱりこの民謡人口というのはどうなんですか。低くなってるんですか、下がってるんですか。
0: あんまり今見たところですね、ほら来ていただける方見れば、あんまり変化ないように見えますけどもね。
1: あ、そうですか。
0: 逆に、待ってましたという感覚の動画が多いような感じですね。
1: なるほどね、はい、そういうこう

0: 外で皆さん方の活動がこうアピールされることによって、あの良さをね、うん、ちょっと分かってもらえば、あ、それぞれ の, その先生方の お弟子さんになるとか、うん、練習期間に入るとかね、そういう感じになってもらえれば裾野が広がっていくのかなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: やっぱりあの秋田県人だからっていうことではないんですけど、あの1曲2曲おビデオをもらいたいね。
1: だからね、やっぱり民謡に理解いただければ、うん、おのずと、うん、一曲二曲大体くなるんだもんね。
0: そんなもんですよね。うん、そうそう、それはそうだね。うん、うん、まあ、そういう意味では、うん、やっぱりこう習って敬語つけられるっていうのもいいことですね。
1: 本当にね、あの若い子供もたまにディレクシクリーディルなんでね、はい、本当に良かったなと思ってますね。
0: なるほど、うん、特にあの ジュニアがいいですね。
1: そうですね。
0: では今日の1曲目、
1: 今日の1曲目はですね、はい、おもない節なんですけども、はい、古い形のものということで、うん、おもないの方では、はい、元歌、うん、おもない出しとかって言ってますけども、うんうん、なんか正式な名前かどうかは分かりませんが、うん、私がレコーディングする頃は、はい、成長おもない橋という名前になってました。
0: なんかね、くしゃっとした、
1: ね、あれですね、なんかこの成長っていうのは当時この30年前入り込んでね、正しい調べ書くんだけども、はいはい、何が成長だったかいろいろ揉めたことはありましたけども。
0: あ、そうなんだ。
1: 一応でも向こうの方では成長をもらえますというタイトルで、う
0: ん、いわゆるもどっこの歌なんだね。
1: 要するに、ね、今歌われているおもらえますのちょっと前の歌い方ですよと、
0: うん、歌詞なんかは同じなん
1: ですか。歌詞はね、うん、同じのもあれば、うん、その、 あのなんていうかな、あのもともとその歌詞で歌ってきた古い人方の歌詞を使わせてもらったりいろいろしてますね。
0: なんとなくでも成長ってなると、うん、なんかこう違いますよね。そんじゃそこらに簡単に歌えねえな感じがしますけど。
1: だから中身言うんですけども、はい、おもないの方には戻うだおもね出しなとこう言ってるし、
0: そうなるとなんかこうなんかハードルが低くなるね。
1: 本当はそういうふうにすればよかったんでしょうけども、やっぱり当時のその方が成長もらえる、当時ね、成長なとこかとかってこう2、30年前、50年前ですか、流行り込んだったんですよ。
0: あ、そうなんだ、なるほどな。羽織る袴着てるのがいい。
1: そういうのではないです。
0: そうですか。では成長オンボネブス、はい、まあオンボネブスですね。はい、行きましょう。
1: オンボネブスです。はい。

0: 成長おぼねだしだしな。いやいやいや、吹き矢おぼねだしはね、うだいだしはこう皆さん分かると思うんですが、2番3番ってなかなかね難しいと思ったんですが、この2番の歌手の壮大なスケールですね。
1: そうだね。
0: 田沢湖を鏡にしてそして湯気で化粧する駒ヶ岳ですよ。
1: なんとなくやっぱり
0: このすごいな、
1: よほどやっぱり禁止のある人方がこういうのを作り上げたんだみな。
0: いやー、これはでかい自然のね、大きさをこう表してますけど、でもこういうこの歌詞は結構、こう入念に見るといやー意味深なのもあるし、ちょっと楽しみな、ね、ちょっとこうエッチっぽいやつもあるし、さまざまありますよもんね。
1: そうなの、
0: はい、でもいいですね、はい、
1: だからそれこそ歌詞いっぱいやってんね、まずレコーディングするときだ、はい、どれにしようかなと思って、まずいつもはこれはもう溺れ出しながらいいんだけども、ですね、やっぱり2番3番4番ってこう書いてね、この前の田沢湖ってこれやっぱりスケールのでっかいね、
0: これいいね、
1: やっぱりおもらいつくのことも物語ってるもんね、
0: ですね、これでもう田沢湖と駒ヶ岳の関係がね、うわそこさ映ってるんだっていう、しかも化粧する湯気湖でスリグになるっていうのはこれまだいいじゃないですか。
1: どなたか考えたかね、素晴らしいこの詩ですね。
0: これはこの詩はなかなかいいなと思いました。はい、成長でも成長でない普通のオモライブスも、この歌詞でいくんですね。
1: ほらご主人公ですから
0: です、ね、
1: 全く同じく歌うこと可能ですよね。
0: なるほど、はい、成長の方が少し早いんですか。
1: ちょっとテンポが早くて
0: ですよね。
1: 踊りとかの時はどっちかといえば、成長の方が思うに歌われる。
0: なるほど。
1: まあ、マジでやるとすぐ怒られます。最初、はい、普通のオンボライブスやって、ちょっとテンポのあるこの成長の骨を移っていくと、こういう変化をつけるような踊りも多くなりましたね。
0: なるほど、それはそれでいいですよね、はい、ではこれ も盛り上がる歌の一つですね。はい、これもやっぱり有名な曲なので秋田の人が大概知ってますもんね。
1: そうですね、
0: おぼない地区、おぼない、おぼね、おぼねって言ってますね。
1: これの字ほら、我々は当時のことながらおぼねって言うけども、普通の人簡単に読めないんですよ。
0: あ、そうか、出すな。だんごマムさんは読めるかなと思いますけどね。
1: これね、民謡にスキンとかってあるんですよ。それで
0: 引き付け、
1: 例えば盗もないんだとか、
0: はいはい、
1: おぼねえだとか、
0: はいはい、
1: カンラコフルスキン前東京の方の問題だけども、
0: なるほど、
1: そういうのがありました。
0: あ、これはなかなかね、
1: 我々は全然なんていうことないけども、やっぱり普通の人が見ればおぼねえです簡単に。それからもう一つ面白い話ですけどもね、秋田港の歌ってあるんですよ、練馬、秋田港の歌なんだもんな、で実は4月の頃ね、大会場でアナウンサーが、秋田港の歌をどうぞってこう言
0: われ、秋田港の港の歌でなくて
1: 秋田港の歌なんだけども、でもタイトル書いてれば何も天候振ってるわけでもないし、秋田この歌なんですよ。
0: そうか。
1: だからね、
0: 全然雰囲気違いますね。
1: 民謡のことを少し頭でいないと、タイトルでもちょっとミスすることがあります。
0: それは。
1: 我々は全く思いつかなかったけども、普通の人が聞けば何も間違いではないですよね。
0: あ、そうだよね。秋田この歌でね、

0: あ、でもなんか秋田港の歌になると、うん、あのフェリーが来そうですね。
1: 今でっかいの来てるよね。
0: でっかいの来てますからね。はい、では次の曲、
1: 次はですね、
0: はい、
1: 馬方橋って、これで、ね、馬方橋いっぱいありますけども、
0: うんうん、
1: 多分、はい、あの秋田馬方橋の元は、うん、この南部の馬方さんじゃないかと言われています。だからほとんどメロディー同じです。
0: うーん、なるほど。
1: で、私方子供の頃はね、うちの親父とかおじさん方は秋田の人方は、
0: うん、
1: 馬方橋第二って、
0: うーん、
1: 孫だけゲームだったり、
0: うーん、
1: いうような話は必要だの、ちょっと頭さん残ってました。
0: はあ、それどういう意味なんですか。
1: 要するにこの馬方節はもともと南部の方の、うん、方の歌であって、
0: うん、
1: あ、要するに久保田周辺では、
0: うん、
1: どちらかといえばあのアンビアの方の歌が馬方節は主流であったなと。
0: うーん、
1: それからそのなんていうかな、暴露歌が主流であって、
0: はは、
1: 馬方節というこの秋田馬方節という素晴らしいメロディであって、俺特にする歌ってけども、それもともとはどっちかといえば南部の方の歌だったと。で、多分そういうこともありまして、私両方レコーディングしてるんですよ。
0: うん、
1: でもほとんどメールで同じです。
0: あ、ですか。
1: 歌詞が違うのと、
0: うん、
1: あのちょっとアニサギするとこが少し違うようなもんで、
0: なるほど、
1: メールで同じですので、
0: 聞いてみましょう。
1: する人同じなんべか同じでねえかという話になると思いますけど、
0: うん、なるほど、
1: そういう経緯ですので、
0: なるほど、
1: 一つご理解いただきたいと思います。
0: 源流かもしれないということで、南部の方ですね。
1: 南部の方ですね。今日これを聞いていきましょう。
0: はい、はい。

0: 南部馬方節っていう、歌の長さは3分ぐらいあるんですけど、歌詞は4行しかありませんね。
1: これ2つ沼まじだってね、4分前後なんですよ。
0: ですよね、
1: だから船を渡す歌の方はどっちかというと短い方です。
0: あ、そうですか。
1: 地元の人はもう30秒ぐらい長くなる人が多いですね。
0: でも本当、一文字に、あの音が2つも3つもあるですもんね。
1: そうなんですよね。
0: これがやっぱり民謡の奥深いところだかなと思いますけどね。
1: だから、あの長い年月限りでね、やっぱりこれが一番いいかなということで、こうまとまってくさんじゃないかと思いますね。
0: あと、馬さんが出てきたり牛さんが出てきたりするとなんとなくゆったりになりますね。
1: ゆったり、
0: これがまたあの雰囲気が出て、
1: のんびりとね、
0: ね、あの馬、あ、牛になるとパウパウって言いますね。あれがいいなと思って、馬にはあの鈴が似合っていたもんで、
1: そうですね、
0: なんとなくいいですね。はい、これが、秋田馬方の、まあ、原型というか
1: でないかと、ほとんどメロディー同じです。
0: ですよね。なるほど、はい、では3曲目
1: 今度ですね、
0: はい、
1: カズノの方にもですね、ソンデコ節っていうのがありまして、
0: ソンデコ、
1: はい、これもともと岩泉とか向こうの方が主力ですけど、岩手県のね、
0: はい、
1: 向こうの、ね、あのソンデコ節ってあるんですよ、でそれ同じキートンのやつで言うと、あくさりとヒンディコ節です。
0: あ、ヒンディコは、ヒンディコのあのヒンディコ、
1: でそれでカズノでもこういうのありますよということで、私が2,30年前にね、
0: はい、
1: こういう形でまとめたのがこの数のソンデコ節。
0: ソンデコ節、はい、
1: だから最初ね、この、伴奏のつかない、
0: はい、
1: あのメロディーをこうだったのがあって、それを伴奏つけると後半戦のような歌になると、こういう
0: なんだ、
1: ね、してどっちも生かしてこれを残しておきました。
0: なるほど、これもかなりこう歌詞はあるんですね。
1: 私が覚えているのは大体この歌詞だったんですけども、他にもたくさんあったと思います。
0: なるほど、ではカズのソンデコ節、
1: はい、行ってみましょう。お願いします、
0: はい。

0: はい、数のそんでこぶしということで、これ、前の歌詞にこうかかっていくんですね。
1: あ、そうですね、要するに古い調子の、そういうのを聞こう読むんですから、
0: あ、なるほど、
1: こう、うん、前の数をこう終わりの方取りながら、そういうつないでいくと、こういう、
0: なるほど、
1: 古い方によく見られる曲ですね。
0: やっぱり数のは、鉱山の地域なので、宇土の。
1: そう、
0: 宇土の日光も線がついてくると。
1: その地図の長さね、
0: 地図の長さ
1: ということをこう、そういうことを書かせがあったもんですから、
0: なるほど、
1: これやっぱり生かした方がいいかなと思って、
0: 地域色を出すっていうことですね。なるほどね。でも本当改めてこう文字にした歌詞を見ると、そういう発見ありますね。
1: だからね、民謡の場合ですので、
0: はい、
1: 本当は舞台に出たというと、歌詞も何もよくわからないです。
0: よくわからない。
1: ただ、メロディーはそういくるけども、うんうん、ということが多いんですけども、
0: そうそう。
1: だから、社長にいつも言われてるけども、やっぱり、台本ではないまでしても、歌詞もこう一緒に提供して、歌詞見てもらいながら、舞台はなお理解深まれるからなと思います、ね。
0: 絶対そっちの方が、だってさっきの、オブライブシでもね、初めてね、間ものね、田沢湖が鏡になってるとか、駒ヶ岳がずれたとか、そういうの分かった思いですもんね。
1: そうですね。
0: ぜひ、これは徹底して、それやると結構歌詞の面白さから入れるっていうのもありますよね。
1: 理解できると思いますね、
0: 今日も楽しいひとときでしたけれどもね、はい、また来月3日10日ということになりますかね、
1: はい、6月

0: もうあっという間に6月来ますからね。
1: 半分過ぎるっすね。早いもんだっすね、はい、では皆さん の, あのリクエスト、うん、はい、特にだんごまおさんからのリクエストをお待ちしておりますよ、うん、
0: はい、
1: はい、今日もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

お父さん、お母さん、お別れです。たった一つの心残りは、何一つ、親孝行ができなかったことです。皆様には、見事に知らぬ空を飛び立っていったと、伝えてください。そして、ふるさとの蛍になって、帰ってきます。それでは。

0: フレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレオノバ店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
2: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に、英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
3: の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリー。

0: 束したでしょう。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄酒の丸十まで。

キャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをめく FM つばぐたい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうつか。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 JA 総裁レゼール。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
2: の和菓子三省堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は 018-833-8401。
3: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
4: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
5: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
4: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、うん、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
5: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、うん。まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
4: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
5: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
4: それはどういった点なんですか？
5: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で、経験してますよね、
4: はい。
5: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
4: そうですよね、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
5: はい。世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。そういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
4: そうですよね。
5: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
4: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
5: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでも、平気な顔してる日本人は不思議に思うようですよ。
4: そうですよね、私もそういう話を聞いたことが

0: あります。
1: となると、まあ、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、まあ、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、
0: はい、
1: それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね、
1: うん、
0: 自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、
0: はい、
1: その積み重ねで作られる安心というものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: 安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731 0120-465731 JA 総裁レゼール

人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を

0: 愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
2: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
4: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
3: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
4: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
3: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
4: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
3: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
4: そうですね。
3: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
4: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
3: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
4: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
3: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

にちは。毎月第2第4月曜の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。リスナーの皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵などを秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日はですね、春竹縄といいましょうか、新緑が豊かになってきましたが、この時期ですとですね、各地でこの春祭りが盛んに行われる季節ともなりました。まあ、お祭りというふうに言えばですね、このお囃子だとかですね、まあ、民族芸能におけるそのですね、そうしたその神楽とかお囃子などというものが盛んにこの民間で囃されることになるわけなんでありますが、今日はですねお囃子のこの本源といいましょうか、お囃子というのは一体何ぞやということを少し、この突き詰めてみたいというふうに思うんですね。よく知られているあの秋田市の土崎神明社の港林というふうに言われる祭り林なんですけどね、まあ、ここのところから少しお囃子をですね掘り下げてみたいと、まあ、紐解いてみたいというふうに思うわけなんですね。囃子という言葉は実はこうした祭りばかりではなく日常でも使用されているんですね。まあ、例えば言い囃すとかですね、まあ、これは言い囃すというのはしきりに噂をしたり褒めたたいたりするこうしたその意味があるんですね。まあ、これもいろいろな言葉で囃すということになるわけですね。あるいはですねもてはやすというふうな言葉もありますね。これも囃子の一つですね。囃すというふうなこと、人を褒めたりちやほやしたりする意味に使われるこの言葉なんですかね。まあ、こうしたその言葉囃子というのは実はその生活の中にもそのですね使われてきたわけなんですね。この一頃ですね、風天の寅さんというふうな男はつらいよというあの連続映画といいましょうかですね、こうしたそのドラマ映画といいましょう、こういうものが盛んにこのですね、風靡されたことがありましたがですね、まあ、この時の風天の寅さんですね、風天の寅さんは実は敵やいわゆる野士という職業であったわけなんですがね、路上で品物を売る露店商人、まあ、そんなことをその意味するそのですね、野士、敵屋などというふうに言われ

このことですね。まあ、売る商品はこの時はネタというふうに言いますがですね、これを路上で売る時にはですね、独特の口調で口上を述べてですね、言葉巧みに売っていったんですね。まあ、これはですね、この先ほど言いましたように言い生やすとかですね、もてはやすとかというふうなこともですね、これもですね含められて、こうしたそのですね、このいうことになるわけですがね、まあ、売ることを売というふうに言えばですね、単価を切りながら売る単価売というふうに、こんなふうなことも言われてきたわけなんでありますね。まあ、ところがこうした中にですね、家生やすの他にですね、周りの人々が盛んにこの生やし立てるというふうなんですね、いわゆるこうしたその露店でこの物を売るというふうな時にですね、桜というふうな人々がですね、このいるわけなんですね。まあ、露店などで、この品物をその売る人とですね手を組んで、店先を生やし立てて賑やかにしたりですね、商品を高く買ったりですね、購買意欲をそそるとかというふうな、こういう人たちをその一般に桜、この仕込み客を隠語で桜というふうに言ったんですね。まあ、これね、なぜこの隠語で桜というふうに言うようになったのか、まあ、賑やかに生やし立てるというふうなですね、背後にこういうふうな、その盛んに生やし立てる意味があるんですね。まあ、ここにも実は生やしというふうなものがあるんですね。まあ、しかしながらですね、これを桜というふうにこの言ったのはですね、この賑やかにするとですね、この人たちはですね、すぐにこのかき消えてしまうんですね。その場所からそのですね、いろいろ生やし立てながらいるんですが、さっと消えてしまって、一般の人たちにはもう購買意欲をそそるといいましょうか、そういうことなんですね。まあ、パッと咲いてさっと散るですね、その場限りのもう盛りに、そのね、盛り上がりをそのですね意図してるんですね。まあ、こういうふうな、これね、桜というのは実はね、この春に一番にこの咲くこの桜、こういうふうなものと非常によくね似てるわけなんですね。美しくですね、非常にこの咲く桜だけれどもですね、わずかの間でもうさっと消えてしまう、パッと散ってしまうというふうなね、まあ、この人々をそういうのでですね、隠語で桜というふうに言ったのだろうというふうに思われるわけですね。桜の仕込み客のこの役目はですね、生やし立てることに意義があるわけなんですがね、実はこのこうしたその生やすという言葉はですね、実は祭りの生やしにもですね、この一つこの関係しているわけなんでありますね。この辻崎港新名社のですね、この港林のこの始まりはいつかというふうなことはですね、いくつかこうですね、はっきりはしていないのですが、完成元年1789年6月20日のですね、津村草庵の雪の降る道というですね、この書いたそのね、雪の降る道というこのですね、随筆のような、あ、まあ、旅日記のようなものがあるんですが、そこにですね書かれていることはね、これ完成元年1789年の頃なんですがね、数々の山40を作り、鐘、鼓、太鼓、三味線などの調べ合わせというふうにこの書いてあるんですね。まあ、こういうふうに言っていますからですね、すでに完成年間、完成元年の頃にはお囃子がそうね、成り立っていたんじゃないかというふうにこの思われるんですね。曳山祭りの始まりが、宝永2年というふうに言いますからですね、1752年だから、それから37年後にはですね、実はすでにこういうふうな、そのね、お囃子がそのね、成立していたんじゃないかと考えられるんですね。まあ、囃子、こうしたですね、この生やすの語源は、先ほどこうですね、日常

生活の中にも入っている言葉としての林がそのあるわけなんですがね、その語源はですね、古語にあるですね、古語に見えるですね、はゆ、これはですね、この逆ゆるというふうなことだとかだとね、そう漢字に書いて実ははゆというふうに言ってんですね。それとはゆとですね、このやす、これはいよいよ増すとかね、熟すというふうなものが合わさったものなんですね。ですからはゆやす、これが縮まってですね、生やすという言葉になった。はゆというのは生えてくるとか栄えるとかっていうね、植物が生える様子でめでたいことを意味するんですね。でやすというのは上がるとか勢いづくとかですね、熟れるとか優れるとかと、こういうふうにこの語源がなされてるわけですね。まあそうしますと、お囃子、祭り囃子といった言葉の囃子は、まあ国語学的には栄え、この栄えるやすですね、栄えやす、囃子というふうな同語源であるというふうに考えられるんです、考えられるんですね。つまり映えるようにする、今のインスタ映えなどというあの映えなわけなんでありますがね、引き立てることをその意味しているわけなんですね。だからですね、ハヤスの語源はもともとはですね、声や手拍子、楽器などで歌前の調子を引き立てる行為をこの指すわけなんですね。まあ、こうしたそのですね、民族芸能においてですね、もともとその神迎えや神がかりの伴奏ですね、こうした状況においていろいろなそのこの楽器音楽などをこう奏でたりするというふうなですね、神迎えとかあるいは神がかりですね、まあ、こうしたその状況においてですね、神霊の渡御ですね、神様がおみこしなどでこう乗ってですね、この氏子内を巡行するなどというふうな、こうした時にですね、この囃子というものが使われてきたんですね。まあ、これがですね、もともとはじゃあどういうものかと言いますとですね、楽器あるいはですね、必ずしもですね、その何かこの伴奏を鐘を鳴らしたりなどするというふうな、そういうことではなくて、実は言葉ではなかったかというふうに考えられるんですね。まあその証拠にですね、この秋田県ではですね、由利地方、由利郡地方においてはですね、おみこしの渡御の時におみこしを担ぐ人々がですね、わっしょいというふうな言葉ではなくて、おいでおいでというふうな言葉をかけてその行くことが多いんですね。まあこうしたその言葉ですね、あるいはですね、神様をお迎えするなどというふうな時にはですね、これは神主さんたち、神職さんたちがこのする言葉なんですがね、おーというふうなですね、これを形質というふうに言って呼んでるようですけれども、こういう言葉がそので発せられるんですね。ここにおいてこの芸能のね、こうしたその現在の楽器を奏でたりする囃子の原点は、実はですね、こうした言葉のですね、中にあるその囃子、こういうことがあったのではないかというですね。まあまさに囃子というふうなものはですね、そうした意味でですね、神様がそのおいでになる、おいでに、おいでくださるというふうなこと、あるいはおいで、おいで

引き立てるというふうな意味もその中に存在するわけなんですね。まあこういうことを考えますと、それからその発展したこのですね、まあこの例えば土崎神明社の港林と言われるこの祭り林こそですね、そこにその原点があるというふうなものが見えてくるわけなんでありますね。まあその上で実はね、もう一つの林が実はここに存在するわけなんでありますね。港林と最も密接な関わりを持つ引山の運行にあたる掛け声ね、これが実はですね、林のとともにもう一つ残っているんですね。引山を動かすときに温度上げが上声をかけるね、一斉にその引き子の下声が上げられるわけなんですね。この下声もまた林の一種であって、これによって大きな山が動いていくわけなんですね。むしろこの林、大声がなければ動かないというふうにですね、これに合わせて港林の林もまたですね、楽器の演奏などがこの鳴り響いてくるわけなんでありますね。この調和が実は生やすというふうなことの大変のね、有力なものになってきているわけなんでありますね。後半ではですね、この林の声のですね、言葉の意味などもですね、少し捉えてみたいというふうに思います。ここで音楽を一曲お届けしたいと思います。離婚友達を、八代亜紀の歌でどうぞ。

秋田の民族玉倉講座をお届けしております。今日はですね、祭り林、林のお話をしております。林の民族ですね。このお囃子というのは前半でお伝えしましたようにですね、生えるとか栄えるとか植物がこの生えてくるその様子、これはめでたいというふうに言うわけなんですがね、それに俳優というのに安という言葉が、これがですねつながった合わさったものなんですね。この安は上がるとか勢いづく、熟れるとか優れるとかというふうな意味なんですね。本来はですからこの、ね、俳優安がですね縮まって生やすというふうな言葉がなるわけなんです。

ですね、つまり生えるようにというふうなことなんですね。ところがその原点にはですね、実は神迎えだとか神がかりとかというふうなね、そうした時に必ずこの林というものが必要だったというわけなんですね。その楽器、こうした今日では林は楽器というふうなものなどでこの奏でられることが多いわけなんですが、そうではなくて、もともとはですね、こうした楽器のもとはですね、掛け声というふうな、こうしたそのね、声がですね、一つの林というふうなことなんですね。まあ、それが日常にその言われるようにですね、例えば家生やすだとかもて生やすなんていう言葉に残ってるようにですね、言葉としてそのですね、掛け声などもその原点に近いのではないだろうかというふうに思われるんですね。日常でもですね、例えばこのですね、掛け声というのはですね、どっこいしょとかですね、まあ、人を呼ぶときに多いとかですね、電話をかけるときにはもしもしとかですね、あるいははいはいとかというふうな、こうしたそのね、これ実は掛け声なわけなんですね。まあ、これも非常にその興味深いわけなんでありますが、一体どういう意味があるのかですね、どっこいしょとかというのはね、まあ、こういうそのね、語源につきましては、また別の機会にですね、考えてみたいというふうに思いますがですね、祭りに関わる掛け声もですね、前半でお伝えしましたように、みこしの担ぎの声は、大抵は、よいしょ、よいしょとかというふうに言うわけなんですが、あるいは、ですね、わっしょい、わっしょいというふうなの一般的なわけなんでありますが、関東などはですね、この民族祭礼である関東などはどっこいしょどっこいしょというふうに掛け声をかけているわけなんですね。つまりそういうふうに生やすことによってですね、この関東というふうなものをね、あの重い、この提灯たくさんついたものをですね、夜空に差し上げるですね、上の方に、この上げる掲げるその妙義などが勢いづくわけなんですね。皆がですね、生やさなければ沈んでしまうかもしれない状態になるわけなんですね。ですから関東では手拍子もつけながら、どっこいしょどっこいしょというふうな声を必ずかけるというふうなのが、こう今日までの慣習になってるわけなんですね。辻崎神明社のこの檜山祭りは一体どうでしょうかということなんです。もう山を引くときにですね、かける声というのはですね、実はですね、あそこのところではジョヤサジョヤサというふうに言ってるんですね。まあ、これも一つの林言葉と捉えていいわけなんです。まあ、ジョヤサというふうに聞けばですね、一番にこの思い出すのは、秋田市この広面の太平山三好神社の、正月17日に行われる三好梵伝というふうに言われる、あの梵伝祭の時に梵伝奉納にかける人々がですね、もうジョヤサジョヤサというふうな、もうね、大きな声でこの掛け声をかけながら、あの梵伝を奉納するというふうなことがあって、まあ、このジョヤサはそのどういう意味かというふうにですね、多くのこの知識人と言われる方々の説ではですね、ジョヤサというふうなですね、夜叉鬼ですね、夜叉鬼、人を食らうその鬼のことを言うんですが、この夜叉、夜叉鬼ですね、この夜叉鬼というふうなものを除くというふうなんで、ね、この意味でこの考えられて、この説がですね、まあ多くの知識人と言われる方々の説はこういうふうに言ってるんですが、ところがですね、どうもこうしたなかなか夜叉だとかというふうに人を食らう鬼などをこうして出してくるというふうなことではなくてですね、秋田県内のさまざまな祭りの掛け声をこの見てみますとですね、不吉なそうしたものは、その言葉はなかなかないんですね。それは本来はですね、やっぱりこうした掛け声というのは、先ほど言いましたように神を迎えたりですね、あるいは神を称えたりするというふうなね、称える言葉、賛行というふうに言うんですがね、こうしたことであるだろうというふうに考えることができるわけなんですね。まあ、それは

はですね、このジョヤサジョヤサって引き山が動くというふうなことですね。引き山を動かす神を迎えて、そのですね、引き山を動かすために必要なんですね。これがですね、実は象イヤサカ、象というのはますますというね、ますます象イヤサカですから、象をますますいよいよ栄える、めでたいというふうなおなじみですね。こういうことにつながるわけなんですね。ワッショイというのはですね、和を背負うというふうな、どうも意味があるというふうに考えられている。まあ、こうしたことからすればですね、おみこしを担いだりですね、あるいはこの盆殿などというふうな、あるいはこの引け山の出汁を引く時なんかもですね、ジョヤサというふうなことはですね、そうした意味はですね、この本来は神を賛揚するですね、讃え祀る言葉というふうな、あるいは神を迎えるために必要な、そういうふうな、ね、言葉、掛け声というふうに言うわけなんですね。港林の曲目の中でもですね、掛け声が入るものがあるんですね。あらえんやら、はいほら、などというふうな、あらえんやら、はいほら、などというふうなね、こういった掛け声も実は林の一つわけですね。まあ、これはですね、まあ、一人だけの声ではなく、大抵は皆でこのをかけるわけですね。ですからですね、ワッショイが和を背負う、みんなで一緒にというふうな意味ですね。そうした意味がですね、この子にその意味を捉えるとですね、みんなで盛り上げる、栄えさせるですね、ひいては生やさせるというふうなことが言うんですね。そこの背景には神を賛揚し、呼びこちらにそのでお招きをするというふうな、こうした意味合いがそのあるわけなんでありますね。まあこのですね、林というふうなものはですね、かなりこの実は深いその意味がここにそのあったわけなんですね。今日では祭り囃子などというと楽器を奏でたりすることだけがですね、囃子というふうにこの考えられているわけなんですが、まあ、実はその背景にはですね、言葉としての掛け声が一つのですね、この囃子の原点になるだろうというふうに思うんですね。まあ、そうしたものがですね、この現在も秋田県に伝わるそのお祭り囃子などにもこの見られているわけなんでありますね。ところでですね、この辻崎港林のこのものについてはですね、明治11年1878年の7月の27日この時にですね、英国女性であるイサベラ・バードがですね、このを見ているんですね。でそれをですね、日本奥地機構というふうな第25審というふうにですね、手紙状に書いて、そのですね、これ英国のところの元に送ったわけなんでありますが、そこを実に丁寧に観察していて、山のこと、林のこと、踊りのことなど町の様子まで書いているものがあるんですね。林のことについてこういうふうに言ってますね。どの出汁の全部前の方にですね、幕の下で30人の演技者がですね、悪魔の持つような楽器を手にして、実に地獄的な喧騒で辺りの空気を震わせていたというふうに言うんですね。まあ、それは征服者である神々もよりもですね、むしろ悪魔を暗示したなどと、こんなふうにこのですね、言ってるわけなんですがね。まあこういうふうにそのですね、英国人が見たこの林についてはですね、まあこういう感覚を持っていたと言わざるを得ないわけなんでありますね。まあ、悪魔を持つような楽器とは一体何だったのか、実は不明なわけなんであります。この林はですね、こうしたものから見ますとですね、芸能のこの原点たる要素を秘めていたんだというふうに思われるんですね。その一面にはですね、人々の幸福の追求を目指して信仰に由来するような祈りと生活の中で築けられてきたものに他ならない要素があるからなんですね。まあそれがお囃子というものに端的に実は現れているのではないかと思うんですね。

そもそもこの林の機能というのは、地域にとどまっていては害になる疫人を何らかの音や声によって地域外に送り出すこと、もうこれも一つ意味あるんですね。そのために歌や踊りもそうであるんですけれども、特に楽器合奏などの形態である林ですね、林物がより効果があると考えられてきたはずなんですね。だから神々の拠り所、神々を鎮める山ですね、これ引山ですね、こうしたものをですね、生やすという、この本来の役割が林にあるというふうなことを実は忘れてはならないわけなんですね。まあこうした話はですね、林の原点は多分神霊を祭りの場に導く、そしてですね、その過程において掛け声をかけたり楽器を奏でたりすることが一つの起源となっていた、そしてですね、悪霊をですね追い払うというふうなその意味も、その楽器の音色や音などのことによって、この形作られていたというふうに考えることができるわけなんでありますね。今日は祭り囃子の原点を考えてみました。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよろしゅう。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は、事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: メーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路はたくさんあります、
1: うん、一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、うん、標識があったり路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのは、いろんなものが道路に落ちたり、うん、倒れてきたりすることですね、
0: はい。
1: まあ、代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、うん、電柱の付属物というと看板なんかもありますか。
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では、壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。まあ、こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか。
1: いえ、実はですね、風水以外でも防災マップ作りは行われていますね、うん、崖崩れなどの土砂災害もありますし、
0: はい、
1: 大雨で側溝から水が溢れたり、増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、
0: うん、
1: まあ、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、うん、これはやっぱり大人の責任でもありますね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
0: はい、
1: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかはあまり考えないんですね。
0: なるほど、子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子どもと一緒に取り組むのもいいと思うんですね、うん、まあ、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、
0: はい、
1: そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね。
0: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
1: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、
0: はい、
1: ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

秋田の箱屋さん秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に、秋田パッケージ。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、小月あやです。さあ、ゴールデンウィーク楽しんでいらっしゃいますか？今年は最大12連休という方もいらっしゃるそうで、そんなにたくさんお休みがあったら毎日どうするのかなって思ってしまうんですけれどもね、皆さん素敵な休日にしてください。さあ、それでは今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。さあ、今回も風間さんと2人ですよ。よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
7: あの、ね、先月はね、みんな揃ったというかね、
8: そうそうそう、
7: 松原さんも来てくださったんですけど、ね、今回ちょっと、
8: はい、
7: 来れないそうでして、皆さんに
8: また2人で頑張ろう
7: ということでした。はい、また2人で頑張りましょ
8: う。
7: よろしくお願いします、はい、
8: 結構ね、
7: はい、
8: 聞いてくれてる人もいるしね。
7: 本当、そうですよ。
8: この間ね、
7: はい、
8: ホンダのセールスの人でね、
7: うん、
8: いつも聞いてるよって、歌でたまに会うんだけどね、
7: はい、
8: あ、いつも聞いてますよ、
7: はい、ね、そうですよね、
8: 言ってくれましたんでね、
7: はい。風間さん、先月の、由利本荘市文化交流館カダーレで行われました、うん、おかげさまでね、
8: はい、本当、
7: 大月みやこさんとね、流星さんと木村哲治さんの、ステージだったんですけども、私たちも歌わせていただいて、
8: ね、チケット買って、はい、もらった方ね、はい、結構山形からも来てもらったしね、いろんなところから来てもらって、本当に毎年のことでね、
7: すごい人でしたね。
8: すごい人でしたね、うん、3階の方まで見えなかったですよ。俺は全部見えたですよ。
7: 私は、ね、見えた、
8: うん、見えた、
7: 歌ってて見えた、うん、あ、素晴らしいです。私見えなかったですよ、
8: うん、見えた。
7: そうですか、うん、すごい人でした。
8: どんどんすごい人だった、
7: はい、
8: 今までで一番入ったんじゃない
7: かな。そうなんですか、
8: うん、
7: そうですね、
8: 本当ありがたいです、
7: はい、また来年もありましたら ね、 よろしくお願いします。
8: 来年誰なのか分からないけど、
7: はい、
8: よろしくお願いします。
7: さ、それでは風間さんの曲から参りたいと思います
8: よ、はい、よろしくね。
7: 風間真一さんで出稼ぎだよりです。

0: 風間慎一さんで出稼ぎだよりでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: これはデビュー曲、
1: デビュー曲
0: ですよ、
1: ねえ、うん、先生とも、
0: はい、音ですね、先生
1: と ね先生ともあったからね、はい、もう一度会いたいと思うけどな、
0: はい、
1: まあ、いつかは会えるといいけどね、
0: はい、またお会いできると思いますので ね、うん、ね、はい、うん、
1: 頑張りますんでね。
0: ですよ。風間さん、ゴールデンウィーク中はお仕事でしたか？
1: うん、仕事っていうのも、うん、まあ、ぼちぼち、
0: うんうん。お体の方は？
1: お体の方は調子が良くてね。おかげさまで、山菜もよく食べましたしね。うん、いつも行く本庄の方にスバルというね、
0: はい、
1: そこは私の食堂みたいなもんでね。
0: 風間食堂、
1: 風間食堂、もう6時になるとね、
0: はい、
1: もう行くと、
0: 6時になると、
1: うん、6時になるとね、
0: もう
1: 行くとね、ママがね、ママは松賀の、小賀の松賀の人だから、
0: あ、はい、
1: 子供も会うしね、天ぷらとかいろいろしてもらってね、まあ
0: もう毎日行かなきゃいけないじゃないですか。
1: そうそう、毎日行ってる、
0: 毎日行ってる、
1: 毎日行ってる、
0: いいですね、うん、そういう方がいらっしゃるというのは。
1: そうそうそう、まあ、女性だっつって手握ったりするのはママぐらいのもんだから、
0: あ、そこ大事でございますね、うん、はい、
1: あと10年前に打ち止めしちゃったからね。
0: あ、そうですか、それも大事だ
1: 、はい、まあ、ということでね、冗談で申し訳ありません、
0: はい、いいです、いいよ、ありがとうございます、ね、またよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは、歌仲間貝塚夏目さんですよ。皆さん、夏目ちゃん元気ですか？
1: ね、
0: 暖かくなってきて、もしかしてお花見のところとかで、ね、歌ってるんじゃないでしょうかね。歌ってるんじゃない
1: けど、おととしほら大戦でね、
0: うん、
1: その時あったけど、あとは会ってないからね、
0: うん、ね、うん、もう毎回言ってますけれども、ね、
1: 若いからね、
0: はい、うん、たまにはスタジオにもね、
1: ね、来てもらいたいと思います。
0: はい、それでは、オリジナル曲を聴いてください。貝塚夏目さんでふるさと秋田です。

0: 貝塚夏目さんでふるさと秋田でした。
1: よー夏目ちゃん、
0: はい、また ねお会いしたいですから
1: ね会いたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ歌仲間お二人目です。越中秀夫さんの登場でございます、
1: ね。
0: はい、この間ね私ちょっとお電話させていただいたんですよ、
1: うん、あ本当
0: ちょっと運転もね、うん、ちょっとされてるみたいなんだけども、あ本当元気でしたよ。
1: 本当、はい、なんかほら手術したところって言ってたからね。
0: そうそうそう、ちょっとね大きい病気をされたということでしたけども、
1: いや元気ならいいんだ。
0: 元気でしたよ、
1: ね、あの元気さね、うん、
0: はい、
1: まあまめな人をね顔見ないとやっぱりね
0: 元気
1: イベントにね、
0: そうまず一回はお会いしてほしい方ですよね、うん、越中秀夫さんという方に、
1: ね、はい、来てもらいたいよね、
0: うん、そうです ねそれでは聞いてください。越中秀夫さんで春夏秋冬祭り。

0: タです。
1: 大社長様、わっせーらーわっせーらーわっせーらーわっせーらー、秋田 FM つぶやき台に進化中等の町人さんがやってきた。はいどうぞ。

0: 越中秀夫さんで春夏秋冬祭り歌でした、
1: ね、
0: ラッセラーって自分で掛け声かけてましたよ、
1: ね、はい、この人はもう万能だからね、
0: はい、
1: 何でも歌うしね、
0: 何でも歌う、もう、
1: ま、あのか一番印象がやっぱりあのカメラマン、
0: あ、写真、
1: ね、不満なくね、え、あやちゃんのあれ時だって何なんだってね、
0: そう、
1: あの
0: いつだか素晴らしい格好してきたことあるんです、ね、全身ピンクっていう時があったんですよ上にね、またミッキーマウスの帽子をかぶってね、
1: 本当、
0: あとシャツもピンクでしょ、チェックのね、
1: 私の帽子が
0: そうミッキーマウスなんだけど、
1: ミッキーマウスだからね、
0: もうピンクなんですよ、ズボンもピンク、車もピンク、赤だったりするんですよ今度たまに、
1: へ、
0: あの探さなくても分かる方ってこういうことなんだ、
1: 近ければな俺も会いたいしな、
0: はい、ね、でも
1: 年もそんなに変わらないから、
0: そうですか、
1: 見舞いにも行きたいけど、うん、ね、なかなか遠いからね、
0: う
1: ん、
0: そうです、八方町ですから ね、
1: ね、越中さんまた会いたい ね、
0: ね、
1: 聞いててください ね、 ね、
0: はい、今度ぜひスタジオにもね、
1: はい、
0: 来て、あの得意のも本当おしゃべりをよろしくお願いいたしま す、
1: うん、
0: いいます、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、この番組はご協賛をいただいておりますよ、まずは秋田市土崎細川レコード店さんです、細川レコード店さんは創業が大正14年です。演歌歌謡曲はもちろんですけれども、幅広いジャンルのお店となっておりますよ。社長さんが自らコンサートではね、即売もされておりますし、私と風間さんの曲も置かせていただいておりますよ、うん、
1: ね、
0: はい、ぜひ一度皆さん行ってみてください、
1: はい、よろしくね、
0: そして鳥羽一郎愛称会です、車屋さんも営んでいるんですけれども、鳥羽一郎さん一筋30年以上でございましてね、
1: お父さんの影響です
0: ね、はい、そうですね、もう知らない曲はないというぐらい、うん、本当大ファンでございま す、
1: そうです、
0: はい、いつもあの私のコンサートなんかも、そして風間さんのステージも ね、
1: そうね、
0: ラジオも楽しみにしてくださっておりますよ、ね、いつもありがとうございま す、
1: ありがとうございます。
0: そして居酒屋仙木屋です。由利本荘市にある居酒屋仙木屋さんです。ママさんがね、この間のカダーレの時もね、そうそう、もう大人数でね、応援しに来てくださったし、
1: その前に、うん、あの あやちゃんの、
0: うん、
1: あれのやつね、
0: ええ、
1: あのそれこそスバル行ったらね、
0: はい、
1: みんな仲間で来て、
0: そうですか、
1: すぐポスト貼ってたっ
0: け、 ありがとうございます、
1: うん、
0: ということで、ね、いつももう
1: 相変わらず、はい、いい女でね、
0: あ、そこ大事でございまして ね、
1: ね、 ね、あれながらやっぱりみんな行くわな、
0: そうですね、
1: 俺の友達も最近行ったっていうから、ほら、
0: ということでございましたから ね、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いいたします、うん、ぜひ皆さん一度居酒屋仙木屋さんに行ってください、はい、よろしくお願いいたします。今月もご協賛いただきましてありがとうございます。さあ、それでは、鳥羽一郎愛称会畑中社長さんのご推薦曲でございます、木村家といいまして、鳥羽一郎さん、山川豊さん、そして木村隆三さん、木村哲司さんを合わせて木村家ファミリーなんですけれども、
1: はい、
0: この木村隆三さんがプロデュースいたしました、うん、ああ一人旅、

0: 明けファミリーの皆さんで、ああ一人旅でした、うん。ありがとうございました。
1: いいね、ただね、生、はい、あの一緒にあれしたステージあれしたけど、はい、やっぱりさすがね。
0: そうですね。
1: だんだんだんだんやっぱり色も出てきたしね。
0: 哲司さんがですね。
1: そうそう。はい、やっぱりあのなんていうかオーラがだんだんね。
0: はい。
1: 貫禄も出てきたしね。
0: 県外からファンクラブの人たちがすごいんですよ。
1: そうそう、おかげでね、はい、おかげ、あんなにおかげ来るんだって、
0: どんなところから来るんですよ、すごいですよ ね、 ねと思っておりました、うん、はい、ありがとうございます。さあ、その木村家ファミリーの皆さんを呼んでですね、実は私の光月彩デビュー7周年記念ディナーショーを行わせていただくことになりました。鳥羽一郎さん、山川豊さん、木村隆三さん、うん、そして木村哲司さんがゲストでお越しくださいますよ、
1: ね。
0: 8月の23日私の誕生日なんですよ、
1: ね。
0: この時たまたまこの4人がですね、あのスケジュール空いておりまして、うん、ラッキーでございました、
1: うん。
0: 由利本荘市ホテルアイリスで行わせていただきますよ、
1: ね、行くよ友達と、
0: はい、ぜひ皆さん、たくさんのお客様でなるようにと思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします、ね、盛大に行こう、はい、よろしくお願いいたします、ね。さあ、それでは今日スタジオご欠席ですけれども、曲の方はきちんと流させていただきますので、それでは聞いてください。松原純さんでとんぼり流しです。

0: 原純さんでとんぼり流しでした。ぜひ今度はいらしてください、うん、松原さんぜひ ね、お忙しいと思いますけれども、うん、またね皆さんで久しぶりに会ってお話楽しかったですよ ね、はい、ありがとうございます。さあ、今日の最後は私の曲で終わらせていただきたいと思います、うん、角の館のお花見は素晴らしいと思いますよ。この桜がね、
1: そうそうそう、今年はね、うん、ほら、
0: 行きました？
1: いや行かない行かない、この間テレビで、
0: はい、
1: 藤あや子さんが、
0: あ、そうみたいですね、
1: 帰ってきてね、うんうんうん、お父さんの
0: お墓参り
1: を、ね、お墓参りしてね、はい、本当楽しかったっつって
0: 見てらっしゃいましたか。
1: テレビで言ってましたね、は
0: い、ということでその桜がもう綺麗なこのところで撮りました YouTube がですね、もう21万回を超えまして、この歌で今一生懸命頑張っておりますので、ぜひ応援してください、
1: はい、よろしくね。
0: それでは聞いてください、神月彩で角の館忍び合い。

0: ほおずきあやで角の館忍び合いでした。この曲ね、いいですよ、うん、風間さん、ね、いつも褒めてくださいますけれども ね、
1: いいよ、
0: はい、この曲で頑張りますので、ね、よろしくお願いします。
1: 全国に行ってもらいたいな。
0: はい、ありがとうございます、うん。さあ、この番組ご協賛をいただいている方々からご紹介をさせていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙木屋さん、秋田もろこしの斉藤製菓さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく、
0: オフィス松原、七福神企画、光月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様また次回もお楽しみに、ね、ありがとうございました。よろしくね。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに、森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今、交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者、最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山二建設資材株式会社と建築職人集団山二協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山二建設資材株式会社と建築職人集団山二協栄会が3時をお知らせします。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう、
1: ねね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの
1: 暑いぐらい、
0: 富士山は今日も見えておりまして
1: 、はい、
0: 見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどもね、はい、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、ね、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなの
1: かな、ね、きっとそうなんでしょう ね、
0: ね、まあ、思い立ったら吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、 ね、次は夏休みか、
0: ね、
1: はい、
0: さてそしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
1: はい、
0: 厚いでさんです、
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のねアフプラチームが番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのねライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいました、まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあそれを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ってことですね、はいはいはい、だったんですが、うん、まさか、うん、最後の最後1位で、はい、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました、川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギアンドユーコをねリクエストしましたけどもね、はい、予想以上に素晴らしく最高でした、終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いやこちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですよ、
0: ね、
1: 名古屋からお越しでしたよね、
0: そうですよね、第2弾も期待していますということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: 他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、X 見たらね、あの杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: はい、に見えたみたい
1: よ。
0: パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです、次こそは現地で見たいです、ということで、
1: あの X もね
0: 連動してね、はい、ハッシュタグヨルパラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね、
1: そう
0: ね、はい、で暗証番号を入力しなきゃって、え、銀行みたいな、ね、パスワードだろうって ね、
1: あのね、
0: あ
1: の、
0: まあ、同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、うん、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうのは分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: うん、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ、
1: あ、そうでしたか。
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、本当にね楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、うん、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見、
1: 私ね、だからね、あの、あれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、うん、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、通常のね、
1: でその後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: はいはい、ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の、うん、挨拶難しくないですか、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって出ていく直前に、え、こんばんは、おかしい、さっきもこんばん言ってる、え、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: え、何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、でありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、え、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました、なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃない。

0: 挨拶いらない？
1: いらないです。
0: それあの失礼とかじゃない。
1: 全然。
0: 挨拶もしないで出てきやがって。
1: だってもう挨拶してるわけですから。
0: 最初にね。あれはずっと有効ってことですか。すあれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか。
1: 一生っていうかその日は、ね。
0: その日は？あ、なるほど。
1: 大丈夫。すごいすごい観点ですね。
0: いやそれがだから皆さんも考えてみてください。アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います？
1: いやだから楽しんで
0: ます。あ、それね。世界それだそうです。
1: 楽しんでいただけましたか？
0: あれがちょっと初体験でびっくり。あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で。
1: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
0: う
1: ん、
0: 決まっているものもあったし、そうそうそう。
1: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
0: はい、
1: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うんうん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか
0: その場でね、
1: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、
0: はい、
1: 判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、うん、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけども、はい、あどんなことだったのって思った方、
0: はい、
1: ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にねあのリンク貼ってありますんで、うん、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください、ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しようかな。
0: 川久保さんの甘い声と英子さんの伸びやかな歌声、どのようなハーモニーを奏でるのか聞いてみたいです。ということで本日のリクエストのラストナンバーとなります。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結びの高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 聞いて急に胸を痛めたという。
1: ビクッとなってました、ね、
0: ビクッとなって
1: 私もちょっとびっくりしました、
0: 今まで、はい、それまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
1: びっくりしましたね。
0: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
1: ね、空気がちょっと硬くなりましたね。
0: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
2: どうもお世話になります。
0: よろしくお願いいたします。ね、宮川さん、
2: はい、
0: 字が水谷川って書くんですね。
2: はい、誰も読めない。
0: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
2: は
0: い、
2: 失礼いたします、
0: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
2: 99.9% ですね。
0: やっぱ少ないですか。
2: うちだけです ね、はい、誰も読めないんで、
0: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
2: そうですね、
0: こういう思われますよね。
2: うん、うん、そうです、はいはい、
1: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
0: ひょっとしてあの星座は水亀座ですか。
2: ヤギ座です。
1: ヤギ座です。
2: 言い方が
1: 外して
2: しまいました
0: 。ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな、優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、
1: はい、
0: ね、ちょっと紹介しましょうよ、
1: プロフィールを、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
0: うん、ね、そうなんですよ。近衛家の人なんですね。
2: まあ元をたどればですね、まああ
0: の、はい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか。
2: そう
0: ですね、近衛家っていうと、と思って、
1: うん、
0: そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないんですか。
2: 頼んだことがないから
0: 入りたいんだけどって言うと、なんか、
2: はい、どうなんでしょうか。不審者扱いだと思います。
0: そうですか、そうですか、ね、でもね、おじい様が、
2: はい、
0: 近衛秀麿さんということで、
2: はい、
0: うん、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、
2: はい、
0: やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
2: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、うん、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったのを決められていたというところですね。
0: もうおじいちゃんが、
2: はい、
0: あのこのオーケストラを作るために
2: オーケストラまで増えるかっていう、
0: そういう構想ですよ。
1: 生まれる前から決められていた。
2: そうですね、
0: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだっつって、
2: 2番目は生まれますって言ったら、そういうことになったらしくて、はい、
0: じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
2: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
1: でもその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
0: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、
2: はいはいはい、
0: バイオリンも弾けるんですか。
2: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
0: あ
1: 、
0: コントラバスは逆にもっと大きい、
2: 大きくて難しいんです
1: 。チェロちょうどいい、
2: ちょうどいいです。
0: チェロね、はい、
1: 不思議ですね。
0: 不思議だな。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合集っていうのありますけど、はい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
2: あのチェロになったっていうか元、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
0: あの時だけ、
2: はい、
0: じゃ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
2: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
0: もしかして岩手なまりだった
1: のか
0: な。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。わからないけど、
1: う
0: ん、あ、そうなんですか。今はもうチェロということ、
2: ね、そうですね、はい、
0: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
2: そうですね、
0: ド低音ですけど、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
2: 主人公で
0: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うんうんうん、 こうメロディーにも行くし、でもリズムにも行くし、

0: ていうね、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの真ん中にいる人、
1: セッターじゃなくて、
0: セッターじゃなくて、なんていうか、リベラル、
1: あ、リベラル、ね、どちらでもできますよっていう、
0: そうそうそう、
2: はい、あ、その位置に、
0: その感じだなっていう、
1: 素晴らしい例えだと思います。
2: へえ、
1: 4歩いける、
0: 三宅に入れるかもしれない。
2: いやって言われましたね。
1: いやいや、いやそんなことない
0: ですね。そうですか、ね、であのラジオもね、あの、はい、始められたということ、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
1: はい、
0: 私聞いてましたよ。
1: 早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
0: ね、あの朝6時から生放送があるもんですから、はい、
1: じゃあ
0: ちょうど準備をしてると流れてくるんです。
1: そうなんですか。
0: で、あ、この方と来週お会いするのはと思って、
1: 素人が失礼
0: もいたしました。いやいやいや、拝聴してましたけども、ね、あの、あ、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
1: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
0: ああ、
1: でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなので、あまり騙されないでください。
0: ね、そうか、うん、あのチェロをね、まず、まあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
1: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ、はいはいはいはい、でやっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラスト違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、でこれデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
0: はいはい、お医者さん
1: です。そうです、そうです、
0: 100歳ぐらいまで、
1: はい、はい、現役が、ね、もう生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あるそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張っていくんじゃなくて一緒にっていう力があると、
0: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くのがあって、うん、それ新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのに
2: ってこの曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、うん、
0: やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
1: は
0: い、
1: ね、癒される、うん、そう、モルヒネがもう効かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、
2: そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね。私は
1: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかベスト10みたいなのに入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、はい、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
0: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
1: はい、
0: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
1: はい、おります、
2: 引き続き、はい、
0: よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。

に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました、はい。するとヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、いなくなったんです、ね。
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい。あのヒトデがパワーを持ってるんですね。
2: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました、今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね。あの屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、はい。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はいはい、お魚好きですか？
4: 大好きです。
1: 召し上がります？
4: 釣るのも食べるのも好き。
1: 釣るんですか？釣りますか？
4: フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: ああそういうのいるんですか？あ、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間はいますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
4: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
4: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまう、
1: はいはいはいはい、
4: でも淡水魚にもワカサギにそっくりな。
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いきます、竜田揚げ大体いけます、
4: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
4: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん。で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いと書いて、うん、イワシと、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
4: うん。
1: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないと、うん、もう大変なことになるんですね、うん。あの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
4: はい。
1: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
4: うん、
1: マグロとかね、はい。イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、違った食感でした。
4: へえ、広く。
1: あ、じゃあ今作り方説明しますね、
4: はい
1: はい。まずね、私この間イワシ丸ごと買ってきましたんで、内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい。で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、そのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、
4: うん。
1: めんつゆって言ってますよね、2倍濃縮3倍濃縮いろんなタイプありますけど、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
4: はい。
1: それドボドボってボウルかなんか入れて、で、しょう

0: 生姜チューブのやつで入れて溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、うん、それだけです、味付けは。
1: あ、それで完了。
0: それだけです。
1: へえ、楽ちん。で
0: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋にでも入れて、はい、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、うん、あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり。
0: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単でしたね、う
0: ん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、いい
0: です
1: よ。やってみよう。
0: やり方同じです。
1: めんつゆとかってありますか？
2: 日本から買っていきます。
1: あ、ぜひ。
0: めんつゆか片栗粉買ってて、
2: 日本の味で、ね、片栗粉買っていきます。
0: で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな。
1: あ、美味しそう。
0: えっていうぐらいふわって感じ。
2: すごいお腹が空いて
1: くる。お腹空きますよ ね, ね。写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
2: 本当
1: こういう感じの、美味しそうな。
0: そうそう、
2: これいくらでも食べられそう、
1: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな。
0: そうそうそう、
1: ね、いいですね。
0: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
2: ま
0: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの現役の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、濃いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもあるだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: はい、そうですね、
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますから、ね、
1: まあまあ中にはね、はい、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうん、いわゆるオケをストリングスを入れたいって時は、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、ガーッと配ってお願いしますって言って、はーいっつって、
2: 一つそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうか先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
3: カラオケ仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で譜面はありませんかって言ったら、ありません
1: どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うで
2: 歌わなければいけないという
3: 仕事だから、
1: はいはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うん、まあそういうカラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: それ仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね、
1: 仕事で行って、
2: はい、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか二度とカラオケ行かないかもしれないですけど、
1: そうか、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: ね、は
2: い
3: は
2: い、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そうなんです、そう、でも大体考えてたし、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃカラオケボックスも初めて行った。
2: そうなんです。そしたら楽がなくて歌える、
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: それはさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりユーミンかなと思って。ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽譜をくださいっていう風に、こうみんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、でユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それも
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、
1: まあ、歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
2: じゃないですか。

0: なんです。メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、うん、
1: じゃあ楽譜があると一致する。
2: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあってその下に歌詞がこう振ってあると追っていける
0: ってことですか。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
2: あ、また次のステップ、
0: 次のステップです
2: まずメロディーをなぞりますよね。
0: そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、はいはいはい、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
2: やっぱりちょっとね、うん、おそらくあの一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
1: そういうところに壁があるんですね。
0: 壁がありました。
1: びっくりしましたね。
0: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
1: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
0: すごいです。
1: やった。
2: ちょっと待って、
1: 褒められた。
0: 本当にすごいと思います。
2: じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音を、うんうんまあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか。
0: ソルフェージュはできます。
2: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
0: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。あ、でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
2: はいはいはいはい。
0: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、もう2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですが、
2: ちなみに何知ってるんですか。
0: 守ってあげて、
2: あ、 You don't have to worry、
0: はい、
2: ですね、
0: 時をかける少女とか。
2: ああ、はいはいはい。
0: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン。
2: クイーン、
0: 滝流れてた。やっぱそれだけじゃなくて、滝何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う違う違う、何だっけ、何か流れてました。
1: 一緒、もしかしたら後の存在です、はいはい、CM の中で、
0: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
1: へ
0: え。でも歌えといえば歌えない。
2: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね。そういうことも。私はあの一応ね、ギター持って歌を歌ったりするんですけど、あの譜面っていうとコードなんですよ、コードの世界。
0: それも天才です。
2: おたまじゃくしはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。おたまじゃくしの世界ですから、
0: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのはもう大きなコンプレックスが、は
2: い、いやもうだけど、もう我々ポップス側の人間からすると、うん、譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
0: 逆です。逆です。
2: 本当ですか。
0: コードコンプレックスってみんなありますもん。
2: へえ、ね。さあそんな宮川さんですけども。はい、そんなねコードなんかどうでもいいんですよ本領発揮ですよ。
1: そうです。
2: 今月はたくさんコンサートがあります、
1: はい、
2: ね、日本でコンサートあります、今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
1: はい、
2: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
0: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう、うん、鼻息が荒いコンサート、
2: じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
0: はいはい、毎年1回で18回目
2: へー、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
0: はいはい、
2: これどういう意味なんですか。
0: あのカタロニア出身のパウ・カザラスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
2: スーパーチェリストなんですね、
0: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
1: はい、
2: はいはいはいはい、
0: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
2: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
0: はいはい、
2: このカザルスっていう方の、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
0: あります。彼が世界平和を訴えて、ほうほう、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
2: でもちろんそれも演奏するよって、
0: はい、そうですね、はい、
2: そうそう、これはどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか、うんうん、

0: 郵送とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あの29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人でだからコンサート1人で始めます。
0: チェロだけで？
1: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか？そうすると、
1: まあ、チラリとこう入りますけれど、
0: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々で言うとコード的なものは
1: そうですね。さ、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかな感じになっていくっていう、はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くのでチェロ一本のそれは神髄ですよね。
0: そうです、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが、
1: はいはい、
0: あの送り人、あれチェロですよ、
1: はい、チェロです。
0: そうだ、思い出した。
1: あの教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、あの普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんがあの体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
0: あれも確かにさ、チェロだけでね、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しました、うんね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけども、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
1: はい、
0: もやってます
1: ね、この日ですね、はい、
0: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
1: はい、そうなんです、
0: ねね、ちょっと朝早いですけど、はい、お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
1: はいはい、では近衛秀丸作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
0: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんね。ずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う今日はもう、はい、あのこのテーブルの下ですねをキックされた、はい、蹴られた。なんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、お会いしたくて、ね、楽しみでございます。森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日天気予報の声。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018

0: 0180-0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか。
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
3: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
2: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
3: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
2: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
3: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
2: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
3: そうですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。オープニングなのに
0: いつも の言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、舞い上がってる気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、ね、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、うん、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さんをご無沙汰しております。
0: ね、そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。ということですよ
2: ね。だから1年半ぶりぐらい
0: ですね。ぐらいですかね。
2: マキさんとね、
1: すごいお久しぶりなんです、
2: ね、本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう、人の悪口ばっかり言ってました。
0: いや、ていうか私はその2人の会話を見ながら、はい、こんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、
1: はい、にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしてるとこです、
0: ね、いや、森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲、
2: ああ目覚めたヴィーナス、
0: ね、
2: はい、
0: あれヒット曲でね、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う違う、あれ何だったっけな、なんかね生命保険か保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、分かんない、
0: なんかでも CM 曲
2: なんか CM 曲で、
1: はいはい、
0: その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、その前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、なんかずっとそれ残ってたんです
2: よ。
0: で、なんか時に CD とかね、買っちゃったりしてね、
2: はい、フリースタイルだ、
0: その目覚めたヴィーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見てて、わあ素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、で、いろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ。
1: 言い回し気をつけてください。ちょっと怖いですよ。
0: 変な意味じゃないよ。変な意味じゃないよ。
1: はいはい、
0: そう、あ、インタビューとかできるかなみたいな。ね、ちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたま岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺った、うん、みたいなのが出てたのよ、うん、あ、ひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがね、ベスト版が出た時だったね。あ、40周年かなんかですか。
2: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: なんか、うん、そういうね、
2: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、そうそう、で、その時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね、
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、ずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: るね、
0: ね、うん、ね、はい、あ、今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックしてた、
1: チェックしてた、
0: チェックしてた、はいはい、もうおかしくなってくる。そうそう、
1: はい、
0: 1年半ぐらい前にコンサート、うん、あ、行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ、
2: そうでした。
0: いや、嬉しかったです ね、
1: ね、森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
1: 愛がすごい、ね、はい。

0: ずっと話したんで、はい、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応、
1: 一応ご紹介をさせていただきます、はい、本日のゲスト森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられてライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます、
0: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながらアーティスト
2: つけられます。
0: 難しいですよね。
2: 座学はまあいけますよね。例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、私たちの場合はね、もう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
2: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね。
0: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、うんうんうん、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
2: うん、
0: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないわけですよね。
2: そういうクレームはもらったことはないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい。
2: ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、負荷にする時はこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、来てへんかったやんみたいな。
0: それはしょうがないですね。
2: 一言、
0: 来てへんかったやん、
1: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
2: ありますけど、
1: 怒られて喜んでるかも。
0: 私みたいな
2: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: そうですね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年はデビ、去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、積極的にリリースもされてて、うん、特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、はい、で五郎さんは私も安全地帯の頃が大好きですからね、で五郎さんと一緒にアルバムをね作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんと今度何作るのかなと思いながら、で今回、はい、40周年記念版ですね。
2: そうなんですよ。
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、
2: そうですね、全部ほぼ
0: ね、はい、なんですけど、作曲家人ですよ、
2: はい、
0: なんですかこれ、
2: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました。本当に
0: アスカ、ね、チャゲアスのアスカさんですね。亀井俊夫さん、木杉隆夫さん、後藤嗣俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、ね、
2: あ、
0: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
2: じゃあまだすごく売れる前だ、
0: ちょっと低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、手伝ってくれたんです、ね、
2: あ、そうなんですか。
0: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木、ね、
2: そうですそうです。
0: もう松本俊明さんはあれエブリシングだっけ、
2: ミーシャさんのね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
0: そうですよ。塩入俊也さんはピアノでいつもね、はい、サポートされてます、うん、まあ、そういった面々がすごい、
2: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね五郎さんが直でこうご連絡してくださって、
0: それは五郎さんだからできる感じですね。
2: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん書いてくださって、ね、もうしょうがないなみたいな、松井君が言うならみたいな、じゃあ知らんけど
0: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
2: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いたときに、うん、ああ林さんって感じたんですよ。
1: あ、そうですね。そうですね。
0: ちょっとこの、うんうん、
1: 分かる分かる。
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとかね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、確かにね。川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、4か。
0: ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いやもう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないんで。
1: いやいやこの間5月5日の子供の日に。
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね。そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、はい、あの

0: 作詞されて作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、ね、はい、アナザーフェイスってアルバムで、
1: ね、
0: はい、
1: 安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、
0: う
1: ん、動画もあって、
0: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
1: そうそう、はい、であのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
2: はい、すごいでしょうね、
1: で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいね、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、はい、その中 で、ね、ヒデカバーズってコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかった。
0: いや、アコギ一本だとね、なかなか、そうですよね。
1: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
0: はい、
1: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか
0: いいですよ、いいですか、はい、
1: やった、
0: ね、声出るかな。
1: はい、ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ、
0: わかりました。
1: これここですね、あれ気が分かんなくなっちゃった、舞い上がって
0: き
1: て
0: これきり、これきりだなんて決して、
1: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか。

0: 歴史。あーごめんなさい。
1: ワンツ
0: ー。え、ちょっと待って、どこ。
1: ワンツー。
0: 歴史。ちょっと待って。

0: Yeah.
1: ごめんなさい。
2: Yeah. Yeah.
1: もういや全然なんかコード感が分かんなかったわ、
2: うん、ごめんなさいごめんなさい、ね、
1: あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、うん、あれ B メロなんだっけ歌ったっけすごい焦りました。
2: いやありがとうございます。いやもうこれで私はメイドの土産ができました。
3: よかったですねお宝が増えましたね。
2: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、はい、私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると
3: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました、
1: うん、あ
2: のちょっとこうねあのサビに行く前のところは、うん、あの私勝手に編集してカットします。
1: ありがとうございます
3: でもねどこだっけえなんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ、
2: う
3: ん、
2: そうそう
3: 見てください、うん、素敵でした、うん、
1: どこだっけなんか本当に
3: 可愛かった表情が素敵だったんですよ。
2: 大ベテランじゃないですか、
3: はい
1: はい、いやいやいや
2: そういう方でもさ、はい、どうだっけってさ
3: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ、うん
2: いやでもあの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
1: そうですよね。はいはい。
2: あの時ね
1: 松本英子ちゃんと。
2: そうそうそう、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あのね正直言うとね全然緊張しなかったんですけど今日ね今すごい緊張して音もよく分からなくなっ
1: ちゃったどうでしたライブは。
2: ライブはね、うん、あのもうあの森川さん あの、まあ、足元にも及ば
1: せて、
2: ねまあ、盛り上がりました。
1: あよかったです。
2: ありがとうございます、ねはい。ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけどあのこれ

0: 況かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
1: マジですか、
0: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、ほんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。じゃあね、もう一曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木を、ね、作られた益子達郎さんがね、
1: はい、息子さん、
0: 花水木とは全然違うテイストで
1: ね、
0: ちょっとシティポップな感じ
1: で、ね、そうですよね、
0: 素敵な曲なんで、ご紹介いただけますか。
1: わかりました、12月、あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんです
1: ね、バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしい。
2: 手付けあります、
1: ということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
4: はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
2: はい、
1: もういいじゃないですか、
4: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番としては
2: 、ご意見番最高です。
1: 適任も適任ですよね、
4: はい、
1: ご意見番として、
4: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします、
2: お願いします。
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
2: そうそうそう、ね、そんな感じですよね。
1: 三日ぶりのタミさん、はい、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね。
2: ないかもしれない、
1: うん、まあ、食べてみようかなぐらいでしたね、
2: はいはい、
1: さすらいの日ですさん、うん、食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですという、うん、まあまあ NO ってことですね、
2: はい。
1: さあ、メールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、あ、OK が多い、
2: OK が多いかもしれないです、
1: 多いね、はい、じゃあ OK からいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと、串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、あの好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたいって、ね、
1: バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
2: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれに感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時に、たい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラ、デザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
2: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
1: 今の森川さんのマネージャーさんが目ガッて見
2: てました、はい、うん、プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いものを見たら食べてみたいです。すいません、はい、2度目でしたかね、すいません、はい、
1: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね、はい、桜エビ太郎さん、
2: はい、
1: 許せます。

0: ません、うん、バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、はいはい、残っちゃっていう感じです、もうお口に合わなかったということですね、はい、日後のダルちゃん許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、うん、もう絶対にそのまま食べたい。
1: 串揚げは大丈夫かな、
0: 今入院中なんです
2: よ。入院中だったらそうね、
0: でも、でも串カツは大好きと。
1: なるほど、
0: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
1: あという
0: ね、
1: デザートはデザートで。
0: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ、
1: あ、やっぱり
0: 串カツは串カツでしょ。
1: いや、そうか、
0: ね、はい、ともすけさん、想像できません、酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
2: あ、わかるわ、
0: ということでね、
2: はい、それ串揚げにするっていうのは、その衣はどうするんですか。衣は普通にこうパン粉つけるつけてあげるってことですか。
1: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
0: はい、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか。
2: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる。
1: あげてます。あの串カツ田中って東京にいっぱいあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツもう必ずあります。
2: 食べたことあるんですか。
1: 私はあの、ごめんなさい、ないんですけど、食べたい、食べてみたいなって。あのアイスとかをあげるのって美味しい、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
0: なるほど、
1: どうでしょうか。
0: ということで、ご意見番としてはどうですか。はい、
2: 別にどっちでもよくない
1: それ言
2: って思わない、
1: らもうい
2: やって思わない、そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃない、
1: どっちでもいい
2: 身も蓋もねみたいな。
0: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見番です、
2: でもさ、思いますね、まあ、あの食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい、
1: そう、あのよくよく考えたら、まあどっちでもいい、じゃあどっちでもいいですけどねよくよく考えればね、
0: うん、
1: そうそうそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
2: そうね、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。だって答えなんか出ないでしょ、だって
0: 今日のまとめします。
1: しますか。
0: わかりました、
1: はい、お願いします、はい、
0: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: ました。森川さんね、今日本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね、はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです、森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するのか、
1: はい、
0: ね、会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるのに抜け出して、
2: ね、日焼けしてますね、なんかね、
0: 日焼けしてますね、ね、キサロとか言ってたのかな。キサロ経由の三茶、
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです、はいはい、髪を切りましたね、うん、あ、ね、そうですよね、
1: そうなんですよ、
0: ショートカットになさいました、うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ、はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、なんで、
2: あのね、4月のね、うん、25日、うん、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、はいはい、でショートの方がちょっと多かったんですよ、うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルと森川さんの資料、はい、ロングヘア、
2: めっちゃ長い、
0: 長いね、
1: はい、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵です、ね、
2: でもね、短い方がいいよ、やっぱりもう年取ってくると。
0: そうですか、
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になってて ね、
0: 白髪ね、そうですね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ、
1: は
2: い、
1: 時間もかかるし、ね、その、ね、料金が追加される場合もありますからね、
2: なんか時間がかかるのがもう本当に、はい、
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね、
2: う
1: ん、髪の毛も乾く、ね、
2: 乾くのも早
1: いですから、
2: そうそう、
1: いいですね、楽だわ。
0: サバサバした方で
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、
1: う
0: ん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、それも少しご紹介しますね、STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級、手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。まあ、大して役に立たないかもしれないけど、
2: いや、そんなことないでしょう、素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日比さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、うん、ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: で、何を買うか気になるって、なんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう、ね、はい。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
2: うん、ああ、
0: いわゆるね、
1: たまにね、募集ありますね、
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、
2: うん、あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ。
2: エキストラ
0: そうそうということでしょ、
1: はい、
0: ということでしょ、
1: ということですかね、まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、七尾パープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人、
1: あ
0: ー、アーティストを見ることはできないけども歌は聞こえてきますよね。
1: あ、そうね、
0: まあ、そうね、
1: 空気感は感じられますね。
0: 杉杉さん、着ぐるみ、遊園地とかのショー、うん、ね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので、
1: 確かに、
0: でもこれからの季節はちょっと、
2: いや、きついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車、
2: あ、
0: 電車、
2: そう、面白そうだな、
0: 車じゃなくて、うん、
1: はいはい、
0: 電車ね、どれくらいかかるんだろうね、あれ、電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね、
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
2: テレフォンアポインターってこと、
0: なんか、
1: ね、
0: 電話嫌いなんですけども、
1: うん、
0: 時給もいいので悩んでますけど、
1: なるほど、
2: あ、そうなんだ、
0: お金を取るか、
1: うん、
0: ね、自分の苦手を優先するか、
1: うんうんうんうん、
0: どっちかになります、ね、なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
2: いや、アルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか。
2: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何がわからないから。アルバイト、そう、
0: 何しましょうか、
2: ね、多分何もできないと思うんですよね。それか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えば、じゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそうです、ね、
2: いやいやいや、なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
0: とか、
2: それが一番怖いんですよね。

0: あと接客じゃない方がいいと思います。
1: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
0: まあ、ケースとかありますよね。
1: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
2: あんまんじゃダメなのとかね。
1: こっちならいいよとか言ってそうだよね。
0: 私は多分喧嘩すると思う。なんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人がいるじゃん、お客さんみたい
2: な、
0: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよね。我慢できなくて、
1: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、
2: ね、強い味方ですけどね。
0: 皆さん怒りましょう、
2: うちの子やらないでって、ね、
0: いや怒ってもいいと思いますよね。客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、
2: ね、は
0: い、あの怒りましょうみんな、はいはい、
1: じゃあそんな森川さん
0: そんな、
1: ね、あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです。
0: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が、あ違う違う、これ作詞作曲とも飛鳥さんだ。
1: そう、
0: 飛鳥さんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジの、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんです。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります。ちょっとこうにゃーんって感じ、
1: 今似てた、
0: うまい、
1: 似てる、嬉しそうすっごい嬉しそう、
0: それで来たんでしょ、だって
1: 森川さんと
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ
1: が、はい、そうです
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
1: はい、
0: 森川さんの、ね、アルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります、5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日

0: 20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、うん、まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う。そうです、あの全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください。
0: ぜひお出かけくださいということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます。はい、まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: 森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もんあんま好きじゃないから
2: 早かったですね。
0: あれ
2: 終わりました。
0: 大阪の方ってお家にたこ焼き器とかあるっていう。
1: 一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない。
2: あ、そうですか。あら、ね、終わっちゃいましたね。
0: 終わっちゃった。たこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思って、
1: ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ
0: う。そうですか、
1: うん、もうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き。
0: うん、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。広島焼きって。
1: そうなんだ。
2: はい、
0: お好み焼きとか大阪のも、
1: お好み焼きでいいんだよ。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。すいませんでした。
0: さあ、そして来週の月曜日です。あなたならどっちは、ピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか。味がほら、はい、2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
0: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあ、クワトロかハーフかということでね、はい、やってみようということです。
2: はい、
0: そして、来週のテーマは条件反射、うん、ね、これ見るとついこれしちゃうとかありますよね。
2: はい、
0: あのタラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: け
0: ど、ね、まあ、そんなことやっていきたいと思いますので、、は
2: い、
0: ぜひ、ね、来週もお聞きいただきたいと思います。
2: はい、お願いします。
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこう
1: かっ
0: じっくりね、
1: はい、
0: お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
1: ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
0: 続きをいろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
2: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
1: うん。
2: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
1: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
2: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
1: はい、
2: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早く、ね、物不足に陥るんですね。
1: うん、
2: で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
1: では1つ目は何なんですか。
2: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
1: はい、
2: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
1: うん、
2: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
1: はい。
2: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
1: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい。では2つ目何でしょうか。
2: 薬や生理用品ですね、
1: うん。
2: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
1: はい。
2: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん。
2: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか。
2: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
1: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
2: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん。
2: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
2: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい。
2: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: らっしゃい。海鮮マグロ亭、寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

白蓮心の道しるべ、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えいたしまして、日常のさまざまな出来事やよもやま話を白蓮さんの独自の目線でお話ししていただき、リスナーの皆様からのおはがきも頂戴いたしましてね、お悩みやらご相談やら何か解決

0: つのヒントになればと、トークと、そして、まあ本当なんか軽いお話で綴る
1: 軽いのでお願いします
0: あの、15分でございます。お相手は私、渡辺寛翔でございます。そして
1: オンコロコロセンダリマトウギス若でございます。
0: はあ、ご神言を
1: コロコロ、
0: すごいね。これお薬師様の如来様のこれはご神言で、
1: さようでございます。
0: あの百年先生でございます。
1: あー、コロコロちゃんいらっしゃい。
0: いらっしゃい。だってなんか今日はなんかあのお声があまり出ないなったけど、バンバン出ておりますわよ先生。
1: そうなん
0: です。ね、はい、お元気で何よりでございます。
1: ウイスキーでお願いしました。
0: 素晴らしい。今日はまた白のジャケットに素晴らしいシャネルの、まあ、あのイヤリングはシャネルってことわかるよ。
1: 高市さんのやつをね真似して。
0: ああ、だからそれでそのネクタイ、それも紳士用のネクタイ、シャネルのネクタイなんだけど、これをまたさりげなくその女性の方が本当にネクタイを締めるようにして、でその中にこのスカーフをまたやってね、観音様のようでございます。
1: ちょっと中に入るでは
0: 中に入ってるな観音様がね。
1: はい、おりますよ、ね、鼻の奥の方にね、裏、あの腹筋と背筋の間ですね
0: に入ってるんですか。
1: そこに芯があるんですよ。そこに丹田がございましてね、
0: あのリスナーの方々黙って聞いててください。本当にね、あの今日運転してる方々もいらっしゃいますけど、この番組はあのちゃんと聞いてて、
1: そうなんですよ。
0: 本当ですよ。もう本当にちゃんとまともに走行してほしいです。
1: いや、私もね毎日運転してますけどねラジオっていいですね。勝手にかかってきますけど。
0: そうですよ、
1: 今日は何の日とかね。
0: そうですね、いろんなの提供してくれるしね、
1: すごく ね、あの今必要なことがポンと出てきたりするんですよ ね。
0: 本当そうです、はい、でもまあなんか天変地異とか、
1: はい、
0: もう先月もいろいろ地震があったりとか、うんうん、もう本当まさかの坂ばかりでございましてね、
1: うんうん、
0: ね、その時に前回かな、リスナーの方々からこれ言われたのは、うん、あのご神言というか、今くしくもご神言の話で先生が言ってくださった、うん、
1: はい、
0: お薬師如来のこれあの、うん、お薬師様があった時に、はい、脇にね、あの、うん、お薬師様のご神言はこれですよって言ってて、うんうん、あのお参りする時にそれを唱えてくださいねということを書いてる神社だとかね、そういうところがあるんですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: でご神言ということはやっぱり大事ですよってね、よくあの先生おっしゃるんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこれ覚えていて何かの時には、うんうん、あの別に信仰しろっていうわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: あの生活の意味で自分を守るというか、そういうことの意味でもご神言って大事ですね、これね。
1: そうです ね、やっぱりなんだかんだあのいざという時に、
0: はい、
1: あのいろんな状況が
0: ま
1: さかの何でしたっけ、
0: まさかの坂ばかり、
1: うん、坂ばかりで、うん、その想定外、
0: 想定外のこと、
1: 状況が一番、はい、大切だと思うんですよ、
0: はいはい、
1: その予定通りとかね、
0: は
1: い、でなくて
0: ないこともあります。突発的にね、
1: びっくりも、ま、ずそうそうそう、事故あった後ろに自分がいたとか、でそういう時に、
0: うん、
1: あ、だったらどうしよう、イライラしてストレスマイナスのエネルギーだらけになっても、はい、あの体がどんどん悪くなってしまいますので、
0: は
1: い、
0: そうです、そうです、
1: そういう時にこう、うん、まあ私は大丈夫的な感じで、
0: うん、
1: そういったご信号をね
0: 先生はやるわけ
1: です、続けて、
0: これを覚えておきゃいいことですね。
1: そうです ね、
0: まあ、これは奥深い話ですから、
1: そうです、
0: まあ、あのお話の玄関先まで言うと、うん、そういうご信号というかそこはあるわけで、例えばそういう時に先生はどういう感じでやられるんですか、そういう時には。
1: まあ、玄関先をあの小さいほうきで履いて、あ、そうじゃなかった、ごめんなさい、間違えました、うんうんうん、要するに、うんうん、おんまかキャロニキャそばかですとか、おんまかキャロニキャそばかって何でしたっけね、
0: うん、
1: さっき、
0: うん、ちょっとパッと言ってくださいましたよね、
1: オンアーローリクスバーハーですとか。
0: はあ、
1: 雨のみなかの牛の感じでした
0: っけ。はいはいはい、そうですね、うんうん、今それはいろいろまたあのいろんなあの自己啓発の本でもありますよね。
1: うん、まあ、私の場合はその11面観音の小観世音菩薩ということで、
0: はいはい、
1: あの心身の浄化ですとか保護とか平安とか、
0: うん、
1: あのこうもやっぱり心の平安なんでしょうね。
0: はは、
1: それをオンマカキャロニキャスワカ、オンマカキャロニキャスワカってずっと、
0: はあ、唱えちゃう、
1: ええ、
0: 口に発する心の中でつぶやく、やっぱ発した方がいい、
1: 発した方がいいと思う、はあ、中にこもりますので、
0: はあ、そうですか、そうですか、それは覚えておいた方がいいもんですね。
1: 外に出さないと、はあ、
0: う
1: ん、どんどん
0: な積もっちゃう、
1: たまっていくんですよね。
0: そうですね、
1: 弁と同じで、
0: はあ、そういうことなんですね。出雲先生おっしゃるね、はい、そういうあのあんまり不浄なものはためとこもなってことですよね。
1: そうなんですね、
0: ね、だから大事なことですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、ガスも出した方がいいですよ、
0: そう
1: ですね、本当皆さんあの、ええ、あのはしたないとかね、でも、ええ、本当に自然のことですから、
0: うんうんうん、
1: あのあらププちゃんねと言ってピッピッて、あ、出ちゃった
0: わぐらいの、あの私にあの夜になんかメール来るときに、ええ、あらプンプンちゃんっていう、ええ、プップ

0: ちゃんっていう、これは何こいてこんのが、これがこんなメールが来るんだろうと思って、そのプンプンちゃんってことは、いろいろこれ全て凝縮されてるんです。ご信号みたいなものなんですね、先生。
1: Yes, yes, yes, I do.
0: Yes, yes, yes. あった。プンプンちゃんってことは、全てこれが浄化しろっていうことを言ってるわけだ。
1: そう、プンプンちゃん。
0: 奥が深いわね。もう、いろんなものよりもプンプンちゃんで、皆さん、リスナーの方々、何事もプンプンちゃんにしておいてください。そうすると、いろいろと生活には潤いがあるような感じがして。
1: プンプンだと怒ってるみたいで、プッって言うわね。こう綺麗よくね。あ、でもね。
0: 可愛くね。
1: あ、でも綺麗悪い時もあると思う。
0: ああ、そうですね。はい、いや、だけど大事なんだなと思うのはね。やっぱりほら、我々、そうよ、はい、静岡の袋井の加水祭って言った時にね、薄様美王が行った時に、はい、ああ、すごいな、と言った時に、オンクロダの運弱相を買って唱えなさいと。はい、で、そう、トイレ掃除は大事だよっていうことで、トイレ掃除する時に、はい、オンクロダの運弱相か、オンクロダの運弱相ってやった記憶があります、私たちも。
1: それも、トイレだけにということでは
0: ないと思いますけどね。
1: でも特に、そうなんです、
0: ね。そういうことが大事なんだよということでね。ああ、面白いことですね。リスナーの方々、なんだこれはと思ってる方がいらっしゃるかもしれないけど、あ、こういう世界もあるんだなってことの、入門のね、入り口ね、うん、玄関先まで喋るけれどもね。
1: やっぱりおトイレは、その、前もお話ししてますけども、一番大切な場所で、
0: そうです。
1: お財布って言われてますか。
0: はい、そう申し
1: 上げます。便器がね。
0: そう申し上げます。
1: 便器の蓋がチャックだっていうことで、開けっぱなしの方はお金使いっぱなしで、
0: 蓋を閉めろって言いますよね、よくね。ああ、そういうことでしょうな。
1: 必ず自分と向き合う場所でありますから、
0: はい、そうですね、必ず自分に我に返りますよね。
1: で、集中しませんと、非常にでも、便器を作った方から、やっぱお水から、電気から、ペーパーホルダーから何から作ってくれた人、トイレットペーパーの紙を作って、はい、じゃあ紙何からできてるのとか、木からでしたっけ。大自然の
0: す
1: べての、トイレ借りるよって簡単に言ってもですね、あらゆる仕事を持ってる人たちのおかげでおトイレがあるものですから、やっぱりそのご挨拶できないまま、うん、お金払ったからっていいのではなくて、はいはい、皆々様にこうやっぱり感謝しませんと、本当は排泄してはいけないかと思うぐらいの気持ちでおりますね。
0: そうですね、そういうことですね、
1: はい、
0: やっぱそこにもありますね、仏心というものがあるんですね、うん、そこにはね、やっぱりね、
1: あ、そう、あると思いますが、ね、普通に考えるとそれが自然だと思いますし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱり、うん、どんなに頑張っても頑張っても働いても働いても、うん、間に合わない場合もたくさんあると思うんですね。ご家族とか、私の周りにもおりますが、震災でいろんなものをすべて失ってしまって、通帳もね、すべて流れて全部、本当に本当に、困ってる、うん、そこまで自分は経験ないので、そういうお話するのがあるかと思いますけれども、でもそういう時に、それと似たような場合も自分、ございましたので、そういう時はやっぱり公園のトイレでね、東京の、はい、お借りできますので、その時に自分のお金がかからないっていうことが本当に。
0: ありがたいね、
1: 社会が助けてくれるっていうの
0: が、本当ですね、
1: ただその分こうちょっと磨いたりして、
0: ご奉仕をしてね、本当そうですよね、
1: そんな感じで、
0: やっぱりそういうものは誰かが見てござるじゃないけれども、
1: は
0: い、見てくれる方がいらっしゃってね、ちゃんと見てるんだろうなと思う、これもまた宗教じゃないけど仏心なんだよね、
1: やっぱり天と自分が見てるっていうことで、
0: そう、いい方の私とね、悪い方の私がいたら、よく葛藤しますね、
1: あります、
0: うん、僕葛藤が葛藤ばかりでございますけど、
1: 常にですね、今も。
0: でも、上から見てござるって、はい、見てるだろうって思うと、
1: はい、
0: 本当そうなのよね、
1: うんうん、
0: 私ホテルのロビーでね、
1: はい、
0: 封筒に入ったお金を拾ったことがある、パッと見ただけで、悪いけど、
1: わかります、
0: これは 2,30 万じゃないんですよ、
1: うん、
0: あ、これは50万の束だなと思った、いい、これいい方の俺と悪い方の俺が葛藤したもんだもん ね、だけど今の世の中ね、
1: うんうん、
0: 全部カメラが見てるでしょ、ね、これでね、これやったら何しよう、これ一瞬のうちにあなたね、あ、これやってあれかって どっかに行こうと思うもんだよ、だけど、
1: はい、思います
0: ね、不労所得で、うん、だけど支払いに落ちてるよって言った通り、私の弁護士の先生褒められた、それ赤嶋さんよく50万なくして命をなくす人もいるよって言った、だから何かの支払いのお金をロビーで打ち合わせした時に

0: ポンと落としたんだろうね。だからそれを落ちてるよって大きい声で言ったことがあなた、うん、どれだけ徳積みでしたって言った言葉だな。これもまた仏心よあなた。
1: 徳積み本当ですね。
0: 徳積みね。だから本当いい方の私と悪い方の私が葛藤して
1: さ。次もも常にそうです。うんうん、
0: なんか夜ちまた飲みに行ってもいい方の私と悪い方の私が葛藤してるわけじゃないです
1: よ。相当すごいことになってました。いやあれはねちょっとね半端じゃないですね。
0: 酒というものもこれは緊張の看板
1: で。ございます。
0: え、
1: 問題です。
0: 酒ですか。でもお酒というものはねおみきの嫌いな神様いないっていうから。ね、
1: いい
0: 神様やっぱおみきが好きだらしいからやっぱり。
1: でもおみきはちびっとでしょ。
0: いやそれはそうだけど。
1: なんともですか。
0: これは範囲はそのね許容量というものはやっぱり自分の課したものだろうけれども、はい。だけど生活の中にどっか仏心というものがあって、でも今日はですねその御神言というものを覚えておくと、またなんか自分も強くなれる、それから何か前に進むことができるものですね、これ先生ね。
1: いいことだな。そうですね、覚えておいた方が。
0: ああいいですね。
1: まかなと
0: そうですね。
1: まあ、ね、
0: あ素晴らしい素晴らしい、いいこと聞きました。うん、ちょっと勉強したい。
1: 繰り返してるうちに、はい、パッとこうひらめたり。
0: はい、これ真言というのは誠の言葉と書いて真言なんですよね。
1: そうでございます。ね、はい、
0: はいはい、今はね YouTube 動画のもういろいろ皆さんねこれをきっかけになんか調べていただいてね、うんうん、また自分のものにするのもよしね。
1: そうですね。
0: なんかこの世界広がっていただければいいんじゃないですか。
1: 深いです。もう限りなく出てまいりますので。
0: だって今日お持ちになった資料なんかいろんなもうご真言のねものもある。なんかありますもんね、本当にね。
1: すぐ忘れちゃうので、気に入ってますと中に入ってますから、
0: うね、
1: もう読まなくていいんですけど。
0: そうですね、そうですね。でも本当に、でもなんか
1: 面白い、
0: ね、秋田の春も、帰ってきて2度目の春ですね、先生ね、若葉の季節になりましたですね。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: なんか秋田にまた本当にこの百年パワーじゃないけれども、百年の輪が広がっていければいいと思ってますね。
1: いや本当、はい、秋田口から脱出いたしましたので、
0: はい、そうそうやっぱり閉ざされるとね、どうしてもなんか沈まっちゃいますよね、はい、沈んじゃいますもんね。
1: そうなんですね、あまりの寒いのとね、暴風雨とか、
0: そう閉ざされちゃうとね、
1: そうなんですよな、
0: 本当にまた一歩、また表に出て、いろいろと振りまいてください、本当に。
1: かしこまり。
0: ね、じゃあ、また次回はね、お寺の掲示板の話をね、次回はしたいと思いますんでね、
1: はい、
0: いろいろとありがとうございました。
1: でも、アカペラないんですか、今日。
0: 何が、歌いたいの、あんた。
1: すみれの花、なんだっけ。
0: すみれの花ね。水色の雨でしょあなた。
1: はあ。ちょっと待って。
0: すいません。ラジオが壊れてるわけじゃありませんので。
1: それは
0: ま
1: た。森進一じゃないの？
0: 森進一。それはまた別の機会に委ねることにしたいと思います、
1: ね。森進一はあれか。国尾さんで。
0: どこのあなた、日本全国、活動も国尾もいっぱいいるんだから、個人名言わないでください。
1: 吉尾でしたね。
0: 吉尾。
1: ごめんごめん。
0: まず、すべての皆様方がどうぞ本当にお体を置いていただいてね。
1: ね椿台の大魔王もね、お元気そうで。
0: まあ、そうです
1: よかったです。そう
0: そう本尊もお元気ですから、
1: ね、ゴルフも上手だな、
0: うん、そうそう締めたいと思うんですけど先生本当に、ね、
1: アンダーだっていう噂よ。
0: そうですか、分かりました。
1: お腹出てないんだよ。
0: 分かりました。
1: かっこいいですよ。
0: 鍛えてんのよ本当に。そういうことで次回お楽しみに。
1: 見せてくれるお腹。
0: ありがとうございました。
1: どこに割れてるんだっていう。
0: ありがとうございました。
1: さっさと出してお願い。

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。 ちょっと強し、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方
0: 天馬、私さ買ってけね。
1: なしただ。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。

0: な。
1: やる方忘れてしまうな。な余韻でねえな。いい季節ですね。
0: 本当だな。うん、
1: あの山のものはずっぱり食べましたか。
0: 届いてます。
1: 届いてますか。
0: うん、いやもう最近ねでも、うん、あの行きた頃より雪降ってるんだから
1: 。ああ、、うん、いいな。
0: みんな持ってきてくるな。
1: 金さん頑張って聞いてら。
0: だ。
1: なるほど。うん、でも熊が怖いね。
0: 熊かねえな。よ、映像で見るはいつもだよ。絶滅は違うな。
1: だ。うん、ついに、うん、我が家の隣の、うん、正直五郎さんの、うん、家さ、うん、出ましたよ。
0: な、餌張ってこねえ
1: もんな。餌張ってこねえども、うん、小屋から出たっけ、うん、目の前。
0: おや。
1: 3メーターから5メーターの間に出会ったぞ。
0: すぐそこだね。
1: すぐそこよ。いや、だからあの辺うろうろってらんないや。
0: だよ。
1: 午後2時半前って言ってやったな。
0: いや、
1: あの子供の日の5日の日。うん、いやいやいや。
0: 本当は、熊さんはよ、あすがら山でよ、金太郎の住むとってねえもんねもな。
1: でも、うん、本当に冬だな。
0: だよ。
1: 目撃情報が半端ねえやな。
0: だ。
1: うん。
0: あの、テレビでよ、北海道のヒグマのよ、うん、300キロって言ったっけな。
1: あなあ、もう。だってあれは、トンアゲの300だべ。う
0: ん、あいや。
1: 400あったって話だ
0: よ。
1: いや、あいなばたまったもんでね。
0: な、
1: うん、あの、ツクノワグマはな、うん、なんか見ればちっちゃいんだと思う、うん、でもお金な。
0: お金なんだよ。
1: お金な。
0: うん、昔っていう、つい最近までのもよ、うん、ちょっとした遺跡はよ、家の玄関のちょっとひれどさよ、血の肉やってよ、うん、そしたら熊単語が。そういう図何件もあったな。
1: あったあった。
0: あ、
1: うん、だから白水で見る熊は案外ちっちゃいもんな。
0: ちっちゃいんだよ、うん、な。
1: 子犬はな、大したことねえなって思ったら、
0: だのおまずがいだから
1: な。おまずがいだからね。
0: あの爪はよ、ヒンドあの爪見たのもよ、うん、あれでガルトやろったなって。ワラスの喧嘩のところにねえや、爪や。
1: かちゃぐねえやな。
0: あいや、
1: なんかほっぽけで取れるな。
0: うん、
1: 気をつけてください。うん。

0: はい、1ヶ月どんな過ごし方だったんですか。
1: 1ヶ月だよ、うん、まあたまに訪ねてくる人がよ、
0: はいはい、
1: いでよ、うん、そういう人方の会話を楽しんでる。
0: な
1: あ、つい最近まではよ、うん、おもり寒かったもんな。
0: ああ、寒かった。
1: でおもり寒かったねんでよ、うん、ポケーとしてたまにおいだがーって来るまった
0: 、うん、でも朝湯、まあ、特に朝は今もちょっと寒いやな。
1: 寒い、うん、うん、まあ、うん、で、あの、ある程度のようになったもんだからよ、うん、俺は我が家のよネズミっ子を今度触るんですよ。
0: あ、それは天井下
1: 下。
0: ああ
1: 、それでたまにメールの下がチュチュチュってことが、うん、今よ、あの金網にね、今のプラスチックの、うん、入っただけあるね。
0: 入っただけ、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 雨になっててな、
0: うん、
1: 裏この下のピンセットつだやつな、
0: あれあんまり問いねえんだよな。
1: あれだろ、ね、ついついネズミ叩くのは最高なんだ。
0: ついついネズミをあれで叩く、
1: うん、今一発でいいんだ。
0: なんだ、
1: 一ヶ月に一匹が逃げていくかな
0: すげえだよ、
1: うん、
0: だって目の前さ来るよ、そんなね。
1: 目の前にね、入っただけで届く距離まで。
0: ああ、
1: ストンプつければストンプさあだんだん来るんだ
0: 本当か、
1: うん、
0: いやいやいや、
1: な
0: あ、誰だ、
1: うん、そういう、あの春になったなあ。でも、ね、で今もここ いずれ近いかもしれないとこにくなんだ。
0: あ、
1: うん、食い物が願ったるから、
0: うんうんうん、もうね、
1: だからよ、次の1ヶ月から来る母さんいるんだよ、
0: うん、
1: あの中を開けようからねよ熱烈にすんかな。

0: なんかのよ、すんむくたがってくるの。
1: 何？
0: 熱恋。
1: 熱恋、ああ、んだの、うん。はいはい。
0: だのよ、そのすんむは目立つくねえんだ。うん。何も読まねえってか、まず俺は三馬金まねえもの来るんだよ。うん。で、新聞こさ、ポンといてよ、うん。あんだ、こんだ、あんだ、こんだ、いろんな話すこと。いつかもいくらいでるのか、稼いだんだよ。話すん
1: すよ。それ、女の人は。
0: でね、
1: でん
0: しないんだべ。
1: あ、
0: 名前もよくわからね。ただおじさんがおじさん作るんだ。
1: うんうん、
0: してよ、せいろ、おもし話作るんだよ。で、昨日、通信のちょこと買ったんだもんよ。うん、あれだ、人工使いで割らせるって。お金の使い方がわからない。
1: あ
0: の小学校に入ったバルーンの子みたいなのがよ、うん、友達と遊んだのほら、
1: はい、
0: 今度コンビニされたりしてお金使わないのにべ、
1: うんだ、
0: しもお母さんが現金はないからって、うん、カードを預けておくわけだ。
1: 頻繁の時だな、
0: うん、それで、それの詳しいことはよくわからないのも、うん、その人が予約になるの、
1: はいはい、
0: それで友達の2人に買い物に来たわけだ、
1: うん、
0: そんで前の子が2人になるんで、うん、前の子があのお菓子買って、うん、現金を出して、うん、お釣りもらったんです
1: 、はいはい、
0: それでありがとうございました、ありがとうございました、次の子供が買って、うん、あの感度の上で、うん、そしてスマホもらって、はい、あの一旦レジが離れたのよ、ね、
1: はい、
0: そんでややしばらくとかよ、うん、あのレンズの母さん作成よ、すみません僕あの子と同じもの買ったんだけども、うん、僕お釣りもらってませんって言ったわけだ
1: ぞ。そうか
0: な。それでそのレンズの母さんあなんか笑いせよ、うん、ね、笑ってあのカードはお釣りもらってないんですよ、
1: はいはい、
0: ってこと細かく教えてやったって。
1: あ、そう、
0: そんでよなんか首かすげかすげその子帰っていた。
1: そうか、
0: うん、
1: いや
0: ー、世の中なんだよ、
1: 金を使う現場がそうなってるんだな、う
0: ん、だ
1: は
0: あ、コンビニに行ってお菓子のアミコ買ってきたカードで買うんだよ、
1: だよな、うん、いや確かに、まあ、人口はよ、うん、じゃらじゃらでくなるし、
0: うん、
1: でまあ衛生的にって言えばあれだけど相当汚れてるらしいからな、うん、まあ、そういうことを塗れば、うん、カードというのは合理的なことは確かだな。
0: だその通り。
1: うん。
0: 何もよ。だもつるつる。やっぱり結構千円出せば何本のつるくして何本って計算的しある程度できるべ。
1: だな。
0: 俺はついてるよ。俺の親父の母親もよ。
1: うん、
0: 何も勉強できないから寝てもいいから、うん、なまずさ人工使わないって、
1: はい、
0: 何本の落ちてくるかもうそれ何本払って何本落ちてくるかそれまず買わねばいいから1000円だけでいいからって言うから小学校の時そういうやつだったんだよ。
1: だから他のよ、
0: うん、
1: 多分中学校以上の、
0: うん、
1: 数学は、うん、いらねえな。
0: 俺何回も言うのもよ、
1: 全然使ってねえもんな。
0: いらねえ、
1: まあ、ましてや高校のよ、
0: うん、
1: 数学だって絶対使わねえな。
0: あ、いや、
1: ああ、うん、やっぱ小学校までは使うかもしれないな。
0: 小学校まあ悪ざまでな、
1: 悪ざまでな、
0: うん、
1: だな、どっちが優先するとかな、
0: 多数
1: 聞くよりな、
0: うん、
1: だな、それはあるな。
0: だから英語もよ、教科書読んでよ、実践雑編とかや、死んでたら覚えてよ、覚えだって、社会で通用する英語にねえものな、
1: だな、
0: 高速なのよ、文章の間にて、学校分析だったら分からねえんだよ。はい、はい、こしゃがいて、こしゃがいて、鳴らしたんだよ。
1: スタをよ、
0: うん、
1: 上あごさつきにいるのよ、
0: いやいや
1: な、
0: こういうひょあってこうスタピロッとなったひょを抱えてたな、
1: はい、だったらくずあげてれば呼んだりだらしてな、だらだらでくる、こういう子って子供ってこういうもんだべかと思ってたやろ、
0: ず
1: いやいやいや、
0: あい遅く遅く、今のはあんだるなのよ、教科書なのねっていう、うん、な目づけで英語を見てるんだな。
1: だな。
0: うん、
1: 実践はよ、
0: うん、
1: この教養大の、
0: うん、
1: キャンパスさ、こういえば、
0: うん、
1: すぐだよ。
0: だな。
1: これが行きたい英会話だ。
0: うん、だからよ、 県外にもどこにも。

0: 優は千葉県大のよ、うん、ここの近辺さんよ、うん、移住してください
1: だ
0: そして常にしてあの常に日頃教養大の前でうるちろうるちろそれで学生だコミュニケーション取ってればすぐなる
1: だで昼飯は、うん、大でも、うん、国にいいものな
0: あなかったあの食堂さ行って
1: 食堂さ行って、うん、日はねおー外国さ来たなっていう感じするな。
0: あ
1: いや
0: あの教養大のよ松野さ学園さやってくるけど、うん、特に感じるな。
1: 感じる感じる。うん、ここはちょっと別世界だ。
0: な
1: だ英語さ興味ある人は、うん、まあ英語に限らず他の言語もあると思う。
0: あるのもな。
1: うん、ああここさ来た方がいいで。
0: あいや。俺が外国人とよ、うん、生でよ、うん、会って話したのがよ、中学校のですね、中学校に入った頃よ、うん、五条目町でよ、うん、日米対抗高校レスリング大会というのがよ、うん、開催されたの、その卒業からだ、うん、で俺は外人のよ、おお、ピネコーとかよ。国人だぞよなって言って、うん、わあってからこうゾロゾロってあってくっぺ、
1: はい、
0: 今や頭にはよグルマーねーなってあってから喋られればよそかそかそか人間って言うんだ
1: だ
0: な
1: あいやそっか、うん、あ五条目ってレスリング強かったもんな
0: でもが強かったな
1: あ、うん、選手入れたない
0: っぺいですね
1: いっぺいだな
0: うん
1: だな、
0: うんあの時は初めてよ外国人の会話会話って一方的な会話グッドマーネーなんてな
1: 小黒絵は、うん、まず初すがらねえで言葉を発するってこと何でもいいから
0: あの相手がいっぺんベルベルベルシャンペ、うん、よく聞いてるよ、うん、なかねえよところのところ分かる言葉って出てきてるんだな
1: だ、
0: うん
1: あの文法なら何もいらねえって単語ね単語
0: ああいや、
1: うん、なあ
0: なんだ
1: あ
0: だからねテレビで前は見れたのもよ、うん、天川はよ、うん、天川哲郎さんがよ、うん、外国さってよ単語ペナルトンドね単語並べるよ、うん、外国人で話して、うん、それである程度通じたりするんだ、
1: うんうん、
0: あれ見てるわもうこの程度である程度あの通用するんだなってそういうの繰り返し繰り返し長くて繰り返し繰り返しで一回は覚えるやんな
1: だ覚える覚える、うん、だからやっぱりここさ来ねば、うん、その体験できねえから、
0: うん、だ
1: いや絶対いいと思うな、
0: まあ、
1: 面白いと思う
0: 面白い
1: で、まあ、学生は少し、小津さんを寝れば、うん、警戒するかもしれないんだもんな
0: だ、
1: うん、特に女性はな
0: だ
1: からそれはやっぱり先生した方がいいな、うん、詐欺だ方がいい、うんだとも、うん、教授先生方、
0: うん、
1: あの辺はね、うん、よく理解して聞いてるから、
0: う
1: ん、おどなさは、うん、どんどんと間、うん、話す限りで蹴ると、うん、相手も優しくゆっくり喋ってきてるから、
0: うん、今満タイだかは分からないのもいいよ教授だったよちょっとした男の先生でよ、うん、ちょっとなんだキャラクターものが好きな先生で男の先生でよ、うん、なんだあれ名前なんて先生だったかなインテリストいう先生いたでよ、うん、教授さん方がよ、うん、いい教授さんいっぱいやったな。
1: いや俺方もあれだよな秋田弁講座やって
0: やってな
1: あこの長瀬行ってな
0: 伝言ゲームなんてな
1: 伝言ゲームやったなあの頃結構いろんなことやったね、うん、楽しかったと
0: 思ういい先生
1: な
0: メンドレ先生になったせいだろうな
1: メンドレ先生はどっかの王様の3番目の奥さんになるとって言ったと思うその後消息不明
0: 不明な
1: だ、うん、ということでは
0: い、
1: はい、1曲いきましょう
0: 今週はよ、
1: うん、
0: ちょうどよ今頃、
1: はい、
0: 我がふるさとは、うん、ことをつくわよま、祭りスーツの
1: 祭りスーツ、はいはい、
0: それで最初は村祭りか、
1: うん、いいね、
0: うん

0: 秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: 最初はこれは大島さん。
0: 大島さん、
1: はい、声高に物言う、あ、物言う汗かかぬ人と、
0: はい、
1: 声高に物言う汗かかぬ人、これで秋田大きい声でアンダーコンダ教える、アンダーコンダ声だ、声なのもで大きい声でおぐだおっきい声でアンダーコンダと足かがねえ人、
0: 大きい声でアンダーコンダと足かがねえ人、
1: なるほど、
0: ね、
1: 4月から、うん、我が町内会の、うん、班の担当が変わったわけだな、
0: はいはい、みんなそうだな、
1: うん、それで俺はもう俺は3月いっぱいで終わったじゃん、うん、それで今度俺次のかかるなさなよ、ところが次のかかるの兄さん、うん、あの M1 でババやってたのも、うん、ババ亡くなって、うん、今一人暮らししてるのも、
0: はい、
1: 町内会とか住んでたら一切関わったことがないから、
0: うん、
1: 逆もあってくしも何をやればいいか全然わからないわけ、
0: はいはいはい、
1: あのこれを配ってくださいという上の方から配れば、うん、それはできるわけやな、うん、だからもう班の会費を集めてくださいとかよ、あの福祉社会職福祉の人口を集めてくださいって言えば、うん、全然簡単なわけや、
0: うん、
1: 今聞きに来るわけだからな、うん、今俺はおびじの早いんで教えてるの、俺だっておびじねんでも俺やったら当然ねやれば俺だっては教えてるのよ、うん、であのたまに公民館の村長とかな、みんな出てくんださって、
0: はい、あるあるある、
1: うん、行ったと思うよ、帰ってきてあれ何だもんだけやってどこどこしゃくんくさす、
0: ああその人どこ、
1: ああいうの、あんなもんよ、
0: 別な人な、
1: うん、ああいや言ったっけやな、あれだぞ窓拭くのとかよ、うん、そのおそつ使えほらそのおそつの口で使えとかよ、
0: うんうん、
1: な冬だってはこっちは冷えるのって、そして本人は何もやらないで、たんだ高齢者なの、
0: はあなるほど、
1: そういう人いるんだもんね、やっぱりな、
0: なるほどな、それはベテランの人なんだ、すぐの
1: トスがベテラン、
0: トスがベテランの人な、
1: うん、で、そういう経験してるから、
0: うん、
1: とある役所あんがるの、
0: ああとある役所、
1: うん、それでその人のよあんたなんかよ、うん、役所のないんじゃばよ、うん、わら人間です、
0: なしてだべ、わらねんよ、うん、そう刺されるまでねえな、
1: やっとやあいで今なくてもジェスチャーさあれだな
0: そうかそうか、うん、いやいやいや、うん、
1: そういう人もよ、そういう人に関してよ役やれてんだもん、
0: あなあ
1: なあと俺だけまずいじゃんって言う、いやあんなでねできねえでしょ、
0: 特にあのあれだな、うん、役所して終わればやっぱり一人になるのが不安で、
1: うん、
0: やだらそういう役職欲すがるものな、
1: だまずよおこじょみでよ、うん、あの名刺もらったのもよ、肩掛けで待つ3件ぐらいのべ、
0: はいはい、
1: そしておおめえつらんだって言うわよ、うん、なんだあそれ裏の抜けって言うわ裏をさっと10件もかりやなちっちゃいんで、
0: だってみんな元だよな、
1: みんな元な、うん、なんとか小学校 PTA な、なんと広報担当なのよ、知らんだぜ、
0: そういんだば加害にや普通、そうしてなあ
1: 先達いるんだ。

0: まったくだれよ。そのいや、あの役保的人はこういうもんなんだ、うん、
1: だろ、
0: あのさ殺人をしたくてな、
1: は
0: あ、でてんと座ってよ、うん、あっちゃんだこんだ。
1: でも誰も別でよ、うん、その人からもらう鈴でねえから、うん、ね、そんなこと言ったって言って、うん、言ってもいいんだと思うな。
0: 誰も言われるもんな、
1: 誰も言われるもんな、
0: な、
1: うん、でも動けって言えばいいのにな。
0: 大学が言えば
1: すごい薬でな、
0: あ、いや、うん、大学が薬れるやつしてる、入れほしいもんだな
1: 入れるんだな、
0: ガイブなすだってな、
1: な、うん、そうか、そういう人もいるな、
0: うん、そうなんです
1: な。はい、うん、もう一個、
0: もう一個よ。岸さん、
1: 岸さん、
0: はい、
1: 岸さん、はい、うん、
0: 覚えとけ、言ったあいつは今どこって、うん、
1: なるほど、
0: あくさみで、はい、おべれろって知ったあいつは今どこ、
1: ああ、どこさいだべ
0: と、はい、あのよ、うん、喧嘩するな、うん、今ドラマとかにね、もう出てくねえのもよ、うん、覚えとけよってあるんだな
1: 今に見てろみたいな、
0: あ、そうか、そう、俺たちも喧嘩、こういう、ね、使い喧嘩はあったんだな、
1: あったあった、
0: ああやな、なんかこの点があったんだ、たんたんだろうな、なてな、
1: ビデオ業って、
0: ああや、あったんだ、だからもその人、とされたもんだな、
1: なんだ、そっか、いやー、そっか、いやいや、だどもはどう、ふと思えば、うん、あとこの4歳ね、まず我々年代になってきたからな、
0: あ、いや、
1: うん、ちょっと思い出した時は、うん、
0: たまに同級生が来てよ、うん、あれあれあれあいつんだとよって言うよ、うん、そのつかはんのに、あ、そういう場合はそういうやつに出たなって時もあるんだよな、
1: あったな、
0: うんうん、今ね、情報ってこれ、はい、いねぐなった情報もらはずくるな
1: 本当や、うん、本当だよ、うん、あと その情報しか入ってこねえな、
0: あ、
1: いやいや、
0: ああ、いや、あ、社長になったとかそんなことなんねえん
1: だ、なんもねえな、
0: あ、いねぐなったとかよ、施設と入ったとかよな、
1: うん、と暗い話ばっかりだな、うん、いやいやいや、であの話題も、うん、そういうことしかねえものな、
0: 共通の話題って言わな、
1: な、
0: うん、あと薬の話な、
1: 薬と医者とか、いやいやいや、
0: 目 何種類かかってたのかな俺が全部稼いで予感稼いでやるみな
1: 本当だな、
0: うん、だから昔はんな、いかねもねえような病状でやったのも、誰もいかねかったんだな、昔はな。
1: ああ、なるほど。
0: あ、少しぐらい手でなして、手でなったという、うん、そういうもんだ、とこや、とすそうんだと思って、誰も医者さんのいかねえで、かしんでたのよ、うんうん。ところが今、生活にゆとりがあるもんだから、うん、あっちこっといても医者さんがいるんだな。
1: だ、うん、で、医者の方が、松井鈴の方が、いろんな人と会うやん。
0: だ。
1: お、うん、おー、そすぶるみたいな、元気出すかっていうのもおかすだもんな、
0: うんうん、俺も一か月抜かけてないかよりかねの、うん、たまーのよ、うん、見たときしたりするんだよな、
1: だ
0: れいや、おじさんも小さくしてたってばよなんだってばよな、
1: だから各病院のよ、カルテ、
0: うん、
1: カルテさ、一斉通信して、うん、花目やらねえすかとかって言えば、うん、結構来るんでねえかな、おびだ人な、いいかもしれねえな、あ、何々クリニックの花目なんてやれば
0: 来るく
1: る
0: な
1: そうか、いやいやいや、
0: なんしたんな、あんたまねよ、うん、あら、そこであら、なぜあんなつぐんぐんが出たなっていう人もいたりするんだよ。
1: だべ。
0: うん。
1: あの時に参加した人、おんぼになった人が半分いなくなってるからな。
0: まあ、
1: いやいや、あとの半分も余韻でねえしさ。
0: つつつ、おつけたさつるよ。おいんだ、ユニニシャーなんてな。
1: 本当だな、こういう話ばっかりで、なんとするんだかと思いますけど、ま
0: あ、
1: 元気に参りましょう、
0: はい、
1: はい、では2曲目、
0: 2曲目、うん、昨日か、
1: あ、
0: 母の日、ね、
1: 母の日、あ
0: ーだカーネーション、うん、お母さんにカーネーションを送れないで終わってしまったので、うんうん、それであの曲でかもしれない
1: だ、ね、
0: 森正子さんのお母さん、はい

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: さっきのちょっと言ったんでも、
0: はい、
1: コトツク五丁目、
0: はい、
1: 祭り、
0: 祭り子
1: だ、
0: はい、
1: 今盛んです、
0: うん、
1: 5月5日はコトツク五丁目本町を除いた苦戦編な、
0: うん、
1: あそこの一斉に祭り、
0: お
1: 昔はよ、祭りつばな少年の人よ、あつまるとかだな、友達な、すぐすよ、なんで何もねえのもよ、お祭り見抜くさっての、何の見抜くさを、
0: 祭りこさくさっていうのも、いわゆる偽物みたいなもの、何もね、ただ飲むだけだったりな、
1: 飲め方祭りっ
0: ちゅう、飲め方祭り
1: だ。なんだ、おら村も出た、
0: うん、
1: 何もよ。60、80のよ、うん、じゃすげえ、べんなだけ太くしたもん。
0: 太くしたな。
1: それでよ、仏様の 目の部屋、じゃすげえさよ、シンガルのよ、奥田天ぷら3つも並べてな、そしてその人は、今もね、おのぶるなの、そんで、なおもね、
0: なおも
1: ね、母さん、ばば母さん、こう、世代のものや、あらって並べて。
0: 入れすぎことがな。
1: それでよ、おでワンって話してね、うん、そして番組も番組を試着物に飲んでるんだよ。あれがの祭りの原点だべやな。
0: 本当だな。本当だ。
1: おらがた30ぐらいになってようやくよ、オードブルなんて道が出るようになったんだ。あ
0: ーな、オードブルな。
1: 今大変なさいってもう同じだもん。ほら、ナイスがさせ、生はな、こしらにしてこら、うん、買ってきたものなら無事だ、なんてよ。
0: な、
1: な
0: んてしょう。揚
1: げ
0: 物な、
1: あ
0: なってたな。でも、あの頃は、
1: うん、
0: 揚げ物は、寸心でやったやな。
1: おい
0: よ。なんか、いいことやな。
1: んだ。
0: うん。
1: なんて、じゃあ、待ってたし、思ってたのに。午前、布団が集まる前に、作ろうよ、うん、オランガ大夫ホエ様カンヌスさんが
0: カンヌスさんね、
1: うん、レアカーパー作るんだよ。
0: レアカー、
1: うん、それでよ、
0: はあ、
1: だ各屋屋さんがあって、
0: うん、
1: 赤目だなんだと姫様にどうさって、
0: うん、
1: サッサッサッって、うん、ノリとあげるよ、
0: は
1: あ、お金が今よ俺

0: るって、あの阿源の本前さんもった山に持った小麦粉、それをもらって、それはそのレアカップを取ってきた人が箱持ってきて、それさあげるの。
1: はあ。
0: それで一気に決まっていくの。
1: はあ。
0: でも、なんだか大っていうんだけどな、たまに大きだよ、あの、肩さんがのあげたりすいました。
1: 何？
0: 肩の魚。
1: あ、肩の魚っ子。
0: うん。はあ。普段、こういうのを崩ろうよ。死んだとあげてるもん。
1: へ
0: え。それで、両方だっこいじくわけ。まあ、ありがとうございます。ありがとうございましたよ。
1: そっか。
0: おふんだくんで思い出すのもよ、昔春の大清掃、秋の大清掃って言えばよ、大清掃検査の書ってちっちゃく軽くくばれなかったんだ。
1: 掃除検査だね。
0: あったなあれ、あのハスあってたよな。
1: ガラガラと並んでるな。
0: 今は2秒半
1: ねえもね。あれ自体がゴミになってるって
0: な。
1: な、で、鮮度が限度かな。いやー、
0: 昔はやったんだよ。
1: だな、あんまくすんだねってな、あいもなかなかよ、あの人間関係で、間なくすんもらえる人と、
0: あるんだよ、
1: あるんだよ、あのいかに、そのすっこうぶと長いいか
0: なん
1: ね。掃除検査の時はゾロゾロと来てたな、もう逆さら耳でしてな。信じられないな。
0: そういう時代だった
1: もん。いや、でもなあ、やっぱり周りとか掃除してるかチェックするんだべな。
0: だよ、
1: 掃
0: 除検査来るってやったもんな。
1: でも俺掃除検査来るから片付けねばいけねえとかな、やってたんだ。
0: そういう時代。
1: 信じられないな今な。うん、そっか。
0: あの祭りただお家が今後なれば家の親父方、神社祭って今度あのうんずころが集まって、今度土にも酒飲む
1: だな。
0: それでよ、おらいの親父の妹がよ、祭り祭を目指してるのよ、その旦那がよ、あのおらいの向けの山の小倉温泉、昔の小倉温泉のとさ、先生がやったの、今よ、祭りでやって、わらがで飲んでれば、なな、温泉で6月くらいになればよ、歌っこくしてくるな、あの、秋田温泉な、結構ね、秋田温泉歌いながら、山の方から走ったから、よったやー、よったやーって。歌いながら来る父さんに出たの。
1: ほう。
0: それで、井上咲は、うん、ああ、田村様、の、お祭り、見物に参りました、なんて言うの。で、来るわけ、ペロン、ペロンって。
1: へぇー。
0: それが、五月で使って。では苦しかった。
1: は
0: あ、来た来た来た。あら、フロアマンスの土佐来ただーって言う。
1: なるほど。
0: もう、近まらない、近まらないしな。
1: それだよな、子供は、あの、祭りって言えば、まず人口もらえるのと、あの、寝物食えるやつな。
0: だってな。
1: これ二つだよな。
0: はい。
1: ああ、そっか。
0: で、祭り終わるわけやな。祭りの次の日。小学校の、運動会があるの。
1: 祭りの次の日や、
0: まだ在留残るいっぺんだから。
1: ああ、そっか。
0: おひたすなのよ、溶岩なのな、
1: 寒天なのが、
0: かまぼこがいっぺんあるの、ぬずけくもいけなくし、そして田んぼの仕事が忙しくなる前に全部運動会とかやってしまって。
1: ああ、そっか。
0: その関係で5月6日が小学校の大運動会、それが祭りの次だ。それで次の日朝まで6時とってば、ドンドンドンドンドンって鳴らすなるわけ。ああ、祭りあるんでね、運動会あるのよ、
1: 鳴らす、
0: 運動会やりますよってな。それで鳴らすな上がったから、今と行かねえもんじゃ、やるわけ。秋雨早くいたいな、場所取ってこいって
1: それだよな。
0: で、こんじゃくしてくるわけやな。
1: それだってやと、大人は酒飲みの場所だもんな。
0: うちが案内のわらさ、早いのよ、このわらさやな。

0: あんま
1: やな、やっぱり立つ都合をな、
0: まずあの集めりゃなんだけどな、
1: ずーさんも肺がたをなとかな、
0: うん、孫つちが早いんだけどな、そやな、
1: 本当だ、
0: だからいつかも行こうよ、
1: あ
0: もうすぐ頭から番組まで先の剣抜けねえの
1: だよな、
0: でペランブロになってそしてリアカーさんの後ろで帰ってくる
1: そうか、うん、そういう運搬な、
0: あいやな、
1: そうか、いやいやいやいや、あれ選手なりもな、うん、困りでな、
0: あいや
1: ちょっと違う、レレーの選手っていうかちょっと違うやんな、
0: 違うんだよ、それよ、うん、扱いも違うんだ、
1: 扱い、
0: あ井の者の扱いもい
1: い、あそうか、その日はな、はい、スターだもんな、
0: はい、うん、めえ今からまだ俺は選手になってダメ、うん、僕は二つダメだぞなんて僕はあまり競馬とかダメだってこじゃねえな、走りにくくなるのよ、なるな、
1: いやーそっか、はい、でもあの明日早い人のヒーロー姿っていうのは憧れていたな、
0: 憧れ
1: ね、俺は明日お日法はな、
0: うん、絶対できなくるんだから一人で言うの、一人で言うよ、ノートに2冊もの3冊ももらう、もらう、
1: 2冊もらう、
0: あいあんた見ちゃいさずキルが放ってはよ、あの塩塩さゆあの赤のショーっていう反抗されたずな
1: だな、うん、そっか、
0: ちゃんと頭で鉛筆の
1: 鉛筆までだったな、
0: な
1: あ、いやいやいやいや、
0: 自分どっか
1: でも選手がだの、うん、こうリリーでだーっと組み出ればやっぱり明日違うもんな、明日何す跳ね上がってるすな、回転速いすな、マーニーさんになったな、
0: だからもう愛は今の格好に言えるのに、うん、応援団もひんどかったや、
1: あ応援団あったな、
0: 色別の言うな、いずれこのいずれに姉さんに言う全部で上がは上がってな、うん、初まくせな、
1: そ
0: っちやね、なしこ俺はずくで5、6種があったんだよ、
1: ほう
0: 赤青紫のよ、
1: うん、
0: だったんだ、
1: 5、6色があ
0: った、
1: そう俺ほんと4色が精いっぱいにいるかな、う
0: ん、そんでよなんか途中でよ、うん、中間発表やるな
1: あらあ
0: らあかかりな
1: だ
0: で何点何点ってああこれ一時だよ、もっと頑張るなってこのやつ
1: で、レリーで大逆転あらのもな、
0: うん、
1: あとあの綱引きとかな、
0: はい、あの時最後によ、うん、細かい点するよ、先生方発表されんだよ、うん、はい、くっと裏交差があって
1: 大人の頭上ってやつな、あるんだな、
0: あるんだよ、
1: 笑す方わからねえ方な、そういうな、いやいやいやいや、
0: どこでなっとしてるよ、3000人加わったかな、
1: そっか、
0: うん、たぶん、
1: はあ、なるほどな、
0: そしていやいや、まだ胸の中でよ、そういう祭り気分
1: で。グランドはみんな筒だもんな、
0: 筒だよ、今月の7月の末中頃当たったから、うん、体育の時間ってもよ、うん、バケツ投げて行ってよ、
1: うん、
0: グランドされてイスコロ拾いでやったよ、
1: ああんだ
0: そしてイスコロからからからからって、うんうんうん、コロベが喧嘩するってよ、走れるもんなイスコロ拾いやったんだよ、
1: そしてズックで寝物な、
0: ズック
1: 食べたもんな、
0: あやズック食べってやつ、
1: ズック食べ、
0: うん、
1: はい、一発で終わりだってや
0: る、はい、人の日明けは終わり、
1: なんだ、
0: うん、裏のコルク見ねえんだ、ゴム見ねえんだよ、やっせえ
1: でないから、なんなんだ、あいな、
0: うん、
1: でもあれ履けば、なんか速くなりそうだ
0: ろ、明日軽くな
1: る、明日軽くな、
0: ピ
1: シッと合えばな、
0: うん、
1: ない、何も何もでねえかったか、
0: 何もな、
1: な、
0: ずっと言うのよ、明日の裏の後半出てから止めとこうな、あこさ抱えてたのな、絶対にこんなのってな、
1: 面白かったな、
0: 面白
1: かった、俺はリリー関係にから、
0: うん、
1: 自分の番終われば、
0: うん、
1: あと医学会に行ったらよ、
0: あいやいや、それは我々はその楽しみでや
1: ったんだ、初の方面白かったな、
0: はい、
1: どんな
0: 目当たる終わったべやなんて言われてる
1: なそうそう全然関係ねえんだもんな、
0: はい、うん、で 点数入らないその部分はあのどっか言わよ、うん、

0: 対すぐ出た。彼もの競争だ、
1: ね。ああ、そっか。
0: ああ、言ったんだったら1点差半ですな。
1: なんだ。うん、はい。徒競走は入ってやったんだかね。
0: 徒競走は入る。
1: 入る。うん、ああ、うん、だるな。まあ
0: ほら彼もの競争なのよ、うん、障害物競争なのよ、先生の運転手さんね、
1: あーそっか、
0: パンちっちゃくのパン食い競争なのよ、うんうんうん、パン食い競争も取りあのピーネスに泣いてるわらせっぺりなしてあの、ね、ババで出てあらあらってバレッとつってで孫さん走りな
1: ババ
0: 先生ババも入れた
1: 反則だね、
0: はい、
1: すげえな、
0: もう全然みんな大笑いして
1: な、あそっか、うん、でもあの枯れ物競争って結構面白かったな、
0: 面白かったよ、
1: あの協力体制よかったな、
0: はい、
1: あれあれあれってな、靴下靴下なんてやるのな、
0: 何が稲袋は靴下なんてやるのってな
1: 一生懸命脱いできてな、
0: あ
1: 面白かったあれ、
0: うん、ああいう今だったら学校でそういう運動会やねんもんなの、
1: なるな、
0: うん、一等の独身みたいねんのな、三別だろうて、だからなゴール近くで待って手つなんでゴールした
1: みんなで渡れば、うん、怖くない世界、うん、いやいやいや、
0: うん、俺の席がこ和田小学校さ転校してきた頃、小学校1年の頃はグランドさ大人だと思って、うん、あの広げに孫をくれたのも、
1: あ
0: その後亡くなったもんな、
1: あだよな、
0: みんな共働きで寝る家やったりして、うんうん、でお昼になれば子供方は教室に帰って給食食べちゃって
1: んだ、なんだ、あれはやっぱりな大人としてはな、うん、あこで飲むのがいいかったんだろうな、残念ですね、う
0: ん
1: うん、はい、では3曲目いきましょう、
0: 3曲目よ、うん、あの五条目の松は15です、うん、お祭りをな、
1: はい、
0: その頃になれば毎年来たじゃないよ、うん、サーカス小屋、
1: サーカス小屋、
0: うん、それで3曲目はサーカスの竹、
1: すごいね。

0: ここまで古くなれば同じ昭和でもわからねえもんな。
1: なんでも
0: な。ないよ。教員でねえな、これだもん。
1: と一年に一回サーカス来る。
0: ああ
1: 、一週間ぐらいそこでやってる。
0: 五条目町ってすごいな。
1: ああ、あの近所すごかった。
0: なあ、
1: はい、サーカスもやったって、見せ物もやったってんだよ。
0: 今ほら、第三週とか二週は、うんうん、再放送、
1: はい、
0: あるいは再放送やってるから、うん、その時は、うん、大分たちの話で。
1: ああ。
0: 先週してやったから、
1: うんうん、
0: ああ、これは大石さんの方の間な、マズルっていうか、うん、サーカスのあの店も。

0: 物小屋の話だなしてやったな。
1: タッチだよタッチ、あれひっくるけったな。
0: 大いタッチだね。
1: あっけたさ、すすで大いタッチ。
0: 発想がいいな。
1: うん。な、そのためこしゃがねえんだよ。
0: ああ。
1: おお、発想がななんていう、やられたやられたなんて。
0: で、やられた人も、うん、あのでで、うん、おひねなな。
1: おひねんだ。
0: あの目も騙されるみたいな。
1: たまたま行くななんてダメ言われ
0: る。言われる。うん、間違ったよって言うねえな。
1: なあ、だいぶよ。あの当時の祭りのよ、嫁すぐ何にもかにもよ、
0: ああ
1: 、おお、ほんといい加減だつもりでたんだよ。いい加減で騙されて、チェック取られて、そのためも食うようにもたね、
0: ああ、
1: なあ、今は全部社会問題にならないんだつもりでたんだよ。
0: だべな、
1: はい、わらすとこ騙すけでいかにチェック取らかんだな。
0: はあ、なるほどな。
1: 今うちの、あの、杖のあるね。
0: うん。
1: はい、ガラスの杖のあったんだ。
0: ガラスの、
1: はい。出てからそこ、マーグをやって、うん、ちゃんと杖のはなってるんだよ。
0: うん、うん。
1: それで、あの、それで、札を、あの、打てる人は何回もやったら、ちゅんと、それでやってみせるのよ。
0: うん。
1: で、もう肩を下ろせるのよ。寝が見えるのパチンって伸ばれるの。それで、あの、割れ酒飲まずがガラスなもんなって言われ る。
0: それで割れ、
1: うん、
0: そっか、
1: うん、それでな100円とかで売っちゃったんだよ。
0: 100円ってことはねえべ。
1: 昔の100円の
0: 昔100円ってのは相当いい金額だぜ。
1: はいよ。
0: はあ、それは高級品だぜ。
1: はい、あのプラスチックのバルーンあるから、こう膨らませる。
0: バルーン、はいはいはい。
1: 膨らませる。
0: はいはい。
1: ねちゃねちゃ。
0: ねちゃ、あ、ねちゃねちゃの方が。
1: うん、はいはい。あ、あいこパカッと膨らませる。あれ、なとすひだかわからない。長さ千円差が入ってるんだな。
0: はあ。
1: 長んでせえかな、千円差が入ってるわけや。
0: なんとして入れるんだか。
1: はい、あ、一回パカッて大きい穴開けてきて
0: る。だべな。
1: あそこペタ
0: ペタ。ペタペタ、あいペタペタとすぐ来るな。
1: はい。はい、無理だな、風船違うな、
0: あのネチャネチャか、
1: うん、
0: だ
1: 全部咲いてるやつな、
0: だあのちっちゃけストローでやるんだぜ、
1: あ、いやいや
0: 最初な、
1: うん、
0: うーんって難しいと思
1: う、うん、
0: プーっていけば、
1: いや歩きませんって言うのな、あれで20、30の風船越しだ、
0: ああ、そうかそうか、
1: だから売ってる人は毎日やってるから、うん、いろんなことできるわけ、
0: あ、あんだな。
1: それで見せるわけ。今、
0: うん、
1: 簡単にやるから、俺も簡単に行くのもってやるのもいかねえね。それで2、3回やる場合は逃げるんだろうな。
0: だ。
1: うん、
0: ああ、そうか。あれはでもなんかもう一回遊びでな。
1: あれ、あのね、タンガスやみねえんだけど、たまに売ってるの。
0: あ、売ってる、
1: うん、
0: ほう、
1: うん。
0: でも当時、まあ今売れば、
1: うんうん、
0: なんていうか衛生面で、
1: うん、
0: だいぶいいものになってるけどもな、当時、うん、はやばかったと思うな、
1: うん、なんかすんなくてないな、知ってるな。
0: もう当時のものってまず発がん性もあるし、
1: うん、
0: 食品衛生から何から目立って、
1: うん、
0: 全部アウトだと思うよ。
1: 今のものは今の昔のものはな、半分ないもの。
0: それでもまずな、
1: うん、
0: 今生きてるすな。
1: な、だってや、あの先月こいなのってまだ免許不能やったんだよな。こいつれなのよ。
0: こいつれ。
1: うん、あのこいつれやつよ。こいナーマンズバルみんなでさ、お酒もめえとみんなでんだよ。こうやってつるわけよ。上がってくれんの途中でポチャンってくれらんだもん。
0: だって大きい声なの。
1: ああ、いや、
0: はあ、
1: それを釣れだのも釣るんだよ。かわいそうだったらカメ釣るんだよ。
0: カメ釣る、
1: はい、あの珍しいカメにねえんだよ。あの実質カメのよ、
0: 本当の大きさだ。
1: ああ、いや、ああいうのは今度カメさ壊しでくし釣るんだよ。
0: だだだだ、
1: それは逃げたらカメになっちゃうんだらけになっちゃうんだよ。
0: さいさいさいさい
1: カメツルなのよ。
0: カメツル。
1: はい。
0: わい
1: 生き物は、やだらいのと生き物って言ったな。
0: ヤドカリは入れたな。
1: はい、ヤドカリ。あの、丘ヤドカリ。

0: めてねえやつな。あいわいでた。これの初ごめんねだって、のぼらしでねえな。
1: なんだ。そっか。
0: まあ、すんで。サーカスもよ、面白かったんだ。で、俺はできないことをやるから、まあ、憧れなんですね。昔はよ、番犬のお酌物で遊んでればよ、サーカスかってさらわれるっていう、ご社会だな。
1: サーカスさ、ウルドって言われたな。
0: ああ、いや。今、俺は落ち着くね、そういうの。真ん中に聞いてるから
1: よ。これだったな。はい。
0: そんで、サーカスで綱バトルする少女みたいなの作って、で、カサコさんが出るから、ステッパラって言って、いわゆる、あいな、あい、なんか、どこからつらわれてきたみたいなって、なって、チャンピオンしちゃったんだよ。
1: 本当だ。はい。でも、半分寸ずつのところもあったもんねかな。あったもんねな。今、どんだかわかんねえともな。
0: だってサカス使うのはよ、転校生来るんだ、少年少女、
1: ああそうか、
0: 転校生来るんだ、
1: そのサーカス団の、
0: うんだ、今度も、
1: はあ、
0: それで一緒かもしれないまだ転校生来ない、
1: はぎすな、
0: まあ、
1: はあ、
0: それで転校もあるね、サーカスのやら俺は広さげさんに似たのもよ、バイク乗るな。
1: 樽が、
0: 樽。俺は広さげでもだぞ、樽だのもよ、俺は小嶋さくさぞよ、で、金網の中、丸っけ地球組に。
1: はいはい、あるあるある。俺はそういう見たことある。
0: そういう、俺はそこでそういうんでやったんだ。
1: 球の鍋、
0: はい、中
1: の鍋。
0: なんだって、おぐぶつかんねんじもあるもんだろう
1: って。全然どうだったよな。
0: はい、全然どうもあるじゃん。
1: いやー、よくあいぶつからねんと思ったよ。
0: はい。広さげのやつはな、こうやって人格切れな。パッて、一つ切れな。
1: 手離してな。
0: はい。
1: いやいやいや、あれ春だからいいんだとな。
0: はい、ダメな。
1: 下見ればなと、住民とも下あるんだよな。
0: あいや。
1: あれ、だんだん上がってくるっていうな。
0: うん。
1: おぉ、
0: やっぱ遠心力だけでもな。
1: 遠心力だけでもよ。
0: うん。
1: やっぱりあのな、人術でやったな。
0: だって俺は小学校の時、サッカーで初めて、ゾウを見たもん。
1: ゾウ、
0: ゾウとライオンを見た。
1: ライオン、
0: 声の目立って鎖で縛られるんだやつを、で体がよっさよっさよっさよっさってよっさしてるね。でみんな耳さかあつな穴でつなげてるね、象使いが耳さ歓迎って歓迎でやってくって
1: 言
0: って
1: くる。虐待だな、
0: うん、
1: 俺は秋田博ってある連会さ
0: あったのやったあった
1: あこさんも小屋あったな。
0: ああやってみるな。
1: サーカスの、あれは見に行ったな。あれは大きかったな。
0: あれは大きいな、サーカスってよ、くすぐれサーカスの、スバタサーカスのって、
1: スノースタとかな。
0: スノースタサーカス、
1: あった
0: これ三大人間かな。
1: あ
0: のちっちゃいサーカスの狭くしたのな。
1: なるほどな。
0: 夢があったな。楽しかったな。
1: でもサーカスって言えばなんか暗さが、あったな。
0: だからこのよサーカスの時はよ、迎える思い出すよ、涙が出てくるの。
1: 本当だな。
0: うん。

0: リハビリの方はどうですか？
1: リハビリは寸法です。
0: 簡単に言うな。
1: 転んだ、うん、あの駐車場
0: さささささ、
1: うん、あの高さ5ミリ10センチの高さちょこっと出っ張ってないです、
0: うんうんうん、
1: そしたら膨らまって
0: 膨らまった、
1: あのベンジャバンなのよ、うん、一本つるって伸びるやつで、
0: はい、
1: それ取ろうとして、
0: あーんだ、
1: うん、でも相撲部で鍛えたよ、転べ方教室で上手だからよ、くらって言ってよ、日向のぐらい行ったから、
0: ああよかったな、
1: うん、それ
0: で、あれあの変で抵抗せばダメなんだな、
1: だ
0: 手洗いだるよ、
1: うん、
0: だ、
1: だからそのまんまよ丸まって転ぶんだ、
0: うん、そうか、うん、まああの大石さんは全身があのだなエアーマットになってるから、
1: ね、
0: いいかもしれない、
1: う
0: んね、うん、気をつけてください、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
1: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-8343-07、優しさオーナーまで。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: おや、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: タクシーに乗るなら浮田参考タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は018-888-9600、浮田参考タクシー。
2: トモコ、もう一本チケできるさ。ダメだと、あと寝れと、クンズダウンねー。

ジオをお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、今年はあっという間に大雪になり、あっという間に雪が消え、あっという間に春が来て桜が咲き、あっという間に花が散り葉桜となり、あっという間に山々は日増しに緑が濃くなりました。時間の流れが早いのか、季節の移りが早いのか、なんか余裕のない忙しい日常に追われている今日この頃です。私に残された大切な時間、急ぐことなく、できることなら一つでいいから、後世を生きる若者たちに残せるお土産を探してみたいと思っている、そんな今日この頃の

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きすかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒にくすげー。
6: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明です。今日も元気でね、ゆきちゃんと一緒にねスタジオに入ることができました。いやー、ゆきちゃんね、
7: はい、
6: 今ねゴールデンウィーク、今日はねその最終日、ということでね、ずいぶんね休みが続きましたね。
7: 29日からですからね、先週、昭和の日ですよというお話をして、今日6日、
6: そうなんですよね。今日は何の日なの？
7: 今日は振り替え休日なんですよ。
6: ああ、そうですか、
7: はい、
6: はいはい、いや私はね連休、
7: はい、
6: 連休というのは休みって書くんですけどね、私は休みはないんですよ。毎日ね、朝5時にはね店を開けましてね、晩の10時までね店閉めてね、まあね一生懸命頑張ってるんですけどね。連休、いや、ある人はいいですよね、
7: 働き者ですよね、その時間ずっと働いてらっしゃって、その前にリスナーの皆さん、こんにちは、ゆきこです、挨拶が遅くなりました、
6: はいはい、すみませんね。
7: いえいえ、
6: そういうことでね、まあね連休

0: ずいぶん長い連休だったような気がするんですけどね、うん、何日ぐらいありましたかね。10日ぐらいありましたか。
1: 企業によっては、うん、ずっとお休みの企業さんもあるとは思うんですが、うん、どうでしょう、カズノの皆さんは、うん、全部お休みだった方ってどのぐらいいらっしゃいますかね。あんまりいらっしゃらないんじゃないですか、
0: うん、いやね、連休で遊べる人、うん、ゆっくりできる人はね、羨ましいんですけどね、うん、
1: でも長い休みがもらえるから、うん、家族でどこそこへ行こうという、はい、うん、家族もあったかなと思いますね。あとお子様たちの学校の行事もあるかもしれないですしね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: あと高校では運動会をやってた高校もあったようなので、うん、
0: はいはい、
1: なんか小学校中学校の運動会も楽しいんですけど、はいはい、高校になると借り物競争だとかなんかいろんなことがあるので、うん、あれまた卒業した方はさらに楽しいようですよ、う
0: ん、あ、なるほどね、
1: うん、
0: まあそういうわけでね、この連休ね、いろんな思いのする連休、まあ昭和の日、それから憲法記念日、そしてね、緑の日、昨日は子供の日と、
1: はい、
0: いろんな日がね、たくさんあるんですけどね、今日はね、その連休をね、まあテーマにね、ゴールデンウィーク特集というのでね、ちょっとね、いろんなね、曲をね、こじつけでね、聞いていただこうかなと。そう思っているんです。そう思っているんですけどね。
1: はい。
0: うん、まあね、最初は、まあ、昭和の日、29日。
1: はい。
0: 昭和の日でしたね。
1: 昭和。
0: うん。私もね、昭和生まれ。昭和のど真ん中でね、まあ、幸せにって言いますかね、日常をね、送ることができてきたんですけどね。ゆきさんもね、じゃあもう、昭和の生まれ。
1: はい。
0: うん。そうですよね。
1: そうです。
0: 一番ね、平和なね、昭和をね、私たちはね、生きてきたんですよね。うん、そういう昭和のね、何か思い出みたいなものってね、なんかありますかね。うん、
1: 昭和の思い出というと、うん、ちょうど中学高校、うん、勉強はもちろんだったかもしれないんですけど、勉強以外に、うんうん、テレビにどっぷりハマっていて。
0: はい、あ
1: れですよ、うん、あの西城秀樹さん、うん、野口五郎さん、郷ひろみさん、はい、この3人誰がいいとか、うん、私はこの人が好きとか、うん、振りをやったり、はい、女性軍でいうと、うん、小柳ルミ子さんと、うん、天地真理さんと南沙織さん、うん、あの3人組じゃないんですけど、うん、同じ期に出た方たちの歌を、うん、休み時間盛り歌ってたような、その思い出があります。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: うん、あのね、まあ、昭和ちょっとやっぱりゆきちゃんとはね、時代さんがね同じ昭和でも、ね、ありますけどね、私はね、力道山がね、
1: やっとなるほど
0: テレビでね、うん、活躍した、そういう、うん、スタートでしたよ、うん、そういうね、昭和。そしてね、小さい時の思い出はね、食料がなかった、やっぱり思い出、今でもね覚えてるんですよ、米を十分食べることができなかったね、うん、やっぱり配給制度だったですから、まだね、私はね、戦争が終わってすぐにね生まれた、まあそういう世代なんですけどね、そんな時代でしたよ。まあそしてね、会社に入った頃はね、やっぱり成長期の時代でしたよね。うん。今度はね、まあ作れよ、売れよ、そういうね、日本がね、活動的になった、そういう時代でもあったんですよね。まあまあね、いろんな、思い出があった昭和なんですけどね。まあそういうことからしてね、私もね、そういう思い出をね、歌にね、綴っていますよ。まずね、それではね、この歌からね、聞いていただきたいと思います。昭和、うん、昭和の思い出、そこからね、私が生まれた昭和をね作った曲です。伊達明の歌声です、昭和生まれ。それでは聞いてください。どうぞ。

0: なんでやきら昭和生まれをね聞いていただいてるんですけどね、
1: 遅れと
0: 今ね考えてみますとね、
1: 言われても
0: なんかね、
1: 泣きたい
0: 時何をやってもね耐える、
1: を見せ
0: 我慢する、
1: 後ろはない
0: 汗をかく、汚いものに手を入れる、なんかねそういう時代だったようなね気がするんですけどね、今みんなね、当時私たちがね過ごしてきたそのアクションはね全てね否定されてるんですよね、
1: うん、
0: まあねできればねそういうね昭和の人たちのねそういう思いがあってね今このね素晴らしい時代にね移り変わってるっていうこともねご理解いただけるとねありがたいんですけどね、まあ、そういう思いで昭和、私はね昭和にね、まあお嫁さんをいただきましてね、そういうねまあ良かったのかな、いい時代でもあったのかな、そういうこともありましたよ。そういうことからしてね夫婦としてね昭和を生きてきたんですよ。その歌をね聞いてくださいよ、伊達明夫婦昭和夫婦恋しぐれ。それではねこの歌も聞いてください、どうぞ。

0: たのは昭和、うん、
1: いつのことでしたかしら、おそらく昭和だったと思いますが
0: そうですよね、まあね、いろんなことありましたけどね、
1: うん、でもこの恋しぐれの、うん、あの男性と女性が歌ってるじゃないですか、うん、この方たちご夫婦さんですね、きっと。
0: いやいやいや、それは違うんですよ。
1: あら、
0: 歌手ですから。
1: あら、失礼いたしました、
0: うん、まあそういうことでね、まあ、29日はね、昭和の日でしたね。
1: はい、
0: はい、それではね、続いてね、ゴールデンウィーク、3日の日ですね。
1: はい、憲法記念日ですね。
0: 憲法記念日というね、ゴールデンウィークのお休みでした。
1: はい、
0: そうですか。まあね、憲法記念日というとね、なんかね、肩が張るようなね、うん、そういう重苦しいイメージがね、あるんですけどね、憲法、いや、憲法というとね、私たちが生きるこの生活はね、全て憲法が元になってるんですよね。でもね、日常はね、そういうことすらね、まあ、考えないと言いますかね、もう当たり前だと思って生きてますからね、うん、でもね、今ね、うん、その憲法なんですよ。どうもね、日本がね、怪しくなってきている。まあね、皆さんもね、そう感じておられるでしょうけどもね、着々とね、やはりね、戦争にね、近づいているって言いますかね、そういう、憲法をね、元にしてね、今議論がね、盛んとね、行われていますよ。高市さんもね、一生懸命頑張ってね、戦争のできる国にしようと、そういう思いでね、人気ナンバーワンの高市さんがね、一生懸命頑張ってますよ、うん、でもね、今その戦争がね、非常にね、問題になってましてね、そういう、まあ、憲法のも変えようと、憲法をね、改革しようというふうに動いてるんですけどね、そういう中でね、ぜひね、戦争のない、そういうね、時代にね、過ごしていければいいなと、私はそう思っているんですけどね、うん、そういう中でね、ぜひね、伝えたいことも私もあります。それはね、若者たちにね、伝えておきたいんですよ。私方の世代はもうね、戦争があってもね、まあ、戦地にね、出向くということはまずないんでしょう。このまま日常を送ってね、平和な、時代でね、過ごしていけると思いますよ。でも若者たちにはね、どうしてもね、伝えておきたい、そういう思いがあるんですよ。まあそういうことからしてね、続いてね、伊達明の歌声、若者たちよ、この曲をね、聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。どうぞ。若者たちよ、俺の話を聞け、いや、聞いてくれ。お前たちは戦争を知っているか。知っているはずはないよな。そういう俺も戦争が終わってすぐに生まれた。だから俺も戦争は知らない。若者たちよ、俺もお前たちもいい時代を生きてきた。平和といういい時代だ。だがな、お前たちは平和ということがどんなことか知っているか？考えたことがあるか？平和とはな、戦争が終わって次の戦争が始まるまでのこの合間の期間を平和というのだ。今この合間の期間が 80

続いた。俺たちはこの合間に生きてきた。平和の中で生きてきた。平和が当たり前だと思って生きてきた。だがな、若者たちよ、俺の話を聞け。今日本は戦争の準備をしている。アメリカと手を握り着々と戦争の準備をしている。準備をしているのだ。若者たちよ、お前たちは考えているか。戦争はなぜ起きる。お前たちは考えているか。戦争は人間が持っている欲望から生まれる。その欲望とは富を得ようとする欲望、相手を支配しようとする欲望。この欲望を満たそうと国家ぐるみで人間同士が暴力で争う。これが戦争だ。戦争は多くの人間を道具として扱い、武器として使う。だから人間が死ぬのだ。数え切れない命が犠牲になる。これが戦争だ。これが戦争だ。若者たちよ、お前たちは考えているか。日本という国を誰が支配し、誰が動かしているか考えているか。国を動かすのは政治だ。俺たちが選挙で作り上げた政治だ。戦争は政治の中で仕込まれ、政治を利用して生まれる。政治に軍事産業が介入し、富を得ようと複合体として戦争を引き起こす。今この政治がアメリカと手を握り、着々と戦争の準備をしている。若者たちよ、政治をよく見ろ。政治を監視せよ。政治は国民を守るため、国を守るためと俺たちをプロパガンダで操ろうとする。国民意識を戦争に向かって洗脳しようとするかもしれない。戦争が正しい道だと洗脳するかもしれない。若者たちよ、政治を監視せよ。戦争のない政治を作れ。政治を監視せよ。若者たちよ、お前たちは知っているか。日本は世界の道具の国。

年でも持っていない宝物を持っていることを知っているか。その宝物とは憲法9条だ。世界中どこの国も持っていない憲法9条だ。過去の戦争で犠牲のなった数え切れない命とその引き換えにできた憲法9条だ。憲法9条は命の代表を受け継いでいる。今政治はこの宝物を捨てようとしている。捨てて戦争の準備をしようとしている。若者たちよ、宝物を捨てるな。自分のため、日本のため、宝物を捨てるな。世界でたった一つの宝物だ。

0: 田出明、若者たちを聞いていただきました。いやー、いくちゃんね、
1: はい、
0: 今ね、憲法記念日にちなんでね、憲法がね、施行されてからね、今年でね、79年、非常にね、世界ではない、どこの国でも持っていない憲法、戦争を放棄している憲法、日本だけですよ、この憲法があるのは。
1: 憲法9条って中学生の時に、みんな文章をしっかり覚えなさいと、陸海空軍その他の戦力はと、やったものです、覚えたものです、はい、だから憲法記念日になると第9条だけは、すぐ出てくるのは大勢の方たちじゃないでしょうか。
0: この9条があればこそね、日本はね、平和をね、維持してるんですよね。でもね、今ね、お以来高市総理大臣はね、この憲法をね、戦争のできる憲法9条にね、変えようと、そうね、言われてますよ。間もなくね、その議論はね、広まってくると思います。まあね、戦争のない日本をね、願うんですけどね、若者たちをね、平和な一生をね、送っていけるようにね、願うんですけどね。まあそういうことでね、5月3日、憲法の日。まあね、ゴールデンウィークのね、考えさせられるね、一日でしたね。
1: 大事な大事な一日だったと思います、はい、これからもそうしたいと思います。
0: はい、はい、そうですね、はい。
2: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: ごめん、おや、この歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ。面白い歌子だな。母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
5: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
6: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送。

0: 再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
1: んだのが、ああ、ほら、毎週土曜日昼12時、まずどすな。ゆきちゃんね、
2: はい、
1: 今日はね、ゴールデンウィーク、
2: はい、
1: ゴールデンウィークにつないでね、まあいろいろね、記念されているね、その日をね、まあ特集してね、こじつけでね私の歌をねいろいろ聞いていただいてるんですけどね。
2: こじつけじゃなくて本当にぴったりだなと思って聞いてました、
1: うんうん、あ、そうですか、
2: はい、
1: いやいやいや、
2: ありがたいです、
1: うん、
2: はい、
1: いや、お褒めの言葉をねいただきましてね、まあもう少しね、まだ緑の日もありますよ、子供の日もあります。
2: そうです、そうです、
1: うん、それではねこじつけに行くんですけどね、うん、5月4日緑の日、いやーね、名前を聞いただけでね、なんかねちょっとねすがすがしい、そんな気がするんですけどね、
2: 爽やかな感じ、
1: うん、そうですよね、
2: うん、
1: 今日もねゆきちゃんとね風の絵向かってね、緑をね眺めながら、いやー緑が濃くなりましたねという話をしながらね、スタジオに入ってきたんですけどね、その緑、私たち普段はねもう当たり前だと思ってねあまり気にしないでねまあ周りをね景色を見てるんですがね、非常にね大きな役目も持ってましてね、なんといってもね、緑、これは温暖化を防いでいる最大のね、まあ、メリットといいますか利益、うん、そういうものもありますよ。そして私たちの心をね見るたんびにね穏やかにしてくれる、うん、すがすがしくね過ごして生きるのはねこの緑のおかげかなと、そういう思いがあるんですがね、そういう中でね緑が一番美しいかなと思うのはね、多分ね都会に出てった人方はねふるさとだと思うんですよ。ふるさとを思ってね、ああふるさとの緑はいいな、あの山々、あの川、そんなねふるさとを思うのがね都会に出て行った人方のねこの日、緑の日、そう思わざるですけどね、まあそういう中でね伊達明が歌っていますよ、この曲、ふるさとで待ってるよ、この曲をね聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。どうぞ。

0: ふるさとで待ってるよ。都会にね出て行った若者たちはね、ふるさとの緑をね思い出してね、日常を過ごされていると思うんですけどね。いや、ふるさとの緑いいですね、
1: うん、都会から帰ってきて、列車で帰ってきて、車窓から緑が見えた時って、はい、ああ帰ってきたっていう気持ちになったのを思い出しますね。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: はいはい。それではね、続いてね、5月5日子供の日ですよね。まあ子供の日と言いますとね、まあね、私もね子供の時代がありましたよ、うん、私にもあったんですよ、
1: うん、柏餅を食べて鯉のぼりですか。
0: え、そういうね贅沢はなかったですね、うん、米を食べる、ご飯を食べるのがね十分ではなかった時代でしたからね。
1: 笹餅かな、
0: うん、先ほども言いましたようにね、米は配給でしたよ、配給制度。それでね、さつまいもをね隣近所でね買いましてね、一票買いましてね、それを分け合ってね食べていた、そんな思い出がありますよ、うん、そしてねいつもね私子供の頃を思い出すとね、学校のことを思い出すんですよ、うん、まあね中学時代、そして高校時代いろいろあったんですけどね、まあ特にね、中学時代はね、先生にね大変恵まれた、そういう時代だったなぁとそうは思ってるんですよ。いや素晴らしいね、先生に巡り合いましてね、先生と言えるのはねただこの先生一人だったんですけどね、たくさんの先生がおられましたけどね、どの先生もね上から目線でね物を教える先生が多かったんですよ。だけども私が大好きなね、今でも先生だと思ってる人はね、私たち生徒とね一緒に行動してくれた、一緒に遊んでくれた、一緒に物を考えてくれた、そういうねまあね本当のこの先生がね本当の先生だったんだなと今でもそう思える先生がおられましたけどね、うん、まあねそういう中でね楽しく過ごした学校時代だったんですけどね、今その学校もねなくなりましたよ。廃校という形でね今統合されたりね、あるいは全く廃校になったりねしてしまいましたよ。まあ非常にね思い出のあるそんな学校ですけどね、なくなってしまったそういう学校を思いながらね、まあ作ったね、私の歌、そういう歌をねここで聴いていただきたいと思います。

思うんですけどね。我が母校、我が仲間たち、この歌をね聴いていただきたいと思います。伊達明の歌声で聴いてください。それではどうぞ。

我が母校、我が仲間たち、そういうね学校をね思い出す、学生時代を思い出すね、まあ子供の日って言いますかね、子供だった頃、小さかった頃のね思い出もあるんですけどね、まあそういう中でもね、まあ私のね一番思い出になっているのはね、東京オリンピックがありましたよ。高校のね3年生の時だったと記憶してるんですけどね、そういう中でね私もねそのオリンピックのね聖火ランナーとしてね、まあ走ることができた、そういうね、まあ子供時代のねいい思い出もあります。それではねそういう思いを持ちながらねちょっと聞いていただきたいと思います。思い出の聖火、伊達明の歌声で聞いてください。どうぞ。

0: 子供の日伊達明のね学生時代をねちょっとね、思い出してね皆さんにね聞いていただいてるんですけどね、まあねゴールデンウィークいろんな日がねたくさんあったんですね。ゆきちゃんは子供の日は
1: 子供の日は鯉のぼりを探しに散歩しちゃいました、でも雨があったので、多分雨だから閉まってたんですよ、今日いっぱい見ました鯉のぼり。
0: 子供の時の子供の日はどうです
1: か。私女の子だったので、お雛様だったので、お雛様を飾ってしまってという。
0: なるほど、
1: はい、嫁に行けなくなるぞと言われるまで飾ってでした。
0: そう、はい、そうですか。まあねもうね遠い遠いね遥か遠い時のね
1: それ力入れなくても大丈夫。
0: あそう。まあゆきちゃんはまだね、これからいろいろねまだ楽しいことがねたくさんあると思うんですけどね。
1: はい、楽しみにします、
0: そういう中でね、イステイさんからねちょっとね思い出のね、メールを頂戴してますよ。ちょっとご紹介してくださいよ。はい
1: はい、いつもありがとうございます。伊達さん、能登に希望の花を咲かそう実行委員会で石川県能登町を訪ねてもう少しで1年になりますね。能登の皆さんはお元気でお過ごしのことと思います。応援の意を込めましてここで能登半島をリクエストいたしますと頂戴いたしました。
0: そうですか。そうですね、ちょうど1年前のね、6月でしたよ。能登半島へね、出向いてね、能登の方々とね出会いをね、絆をね、持ってね話を、お花を届けてきたんですけどね、早いですね、もう1年ですか。
1: そうですね。
0: でもね今年のお正月にね年賀状をね、いただきましてね、まあみんな元気で頑張ってるよという年賀状をね頂戴 してるんですよね。まあ本当にね能登の人方は日常を失ってしまってね、今でもねそういう思いを持ってね過ごしていることと思うんですがね、また機会があればね能登にもね出向きたいなとそうは思ってるんですけどね。はいはい、じゃあねイステイさんのね、願い思いを、届けてあげたいと思うんですけどね。
1: はい、
0: 聞いてください。イステイさんのリクエスト能登半島石川さゆりの歌声で聞いてください。どうぞ。

エステイさんのリクエスト、石川さゆり能登半島を聴いていただいております。いや今日もね、余計喋りが多くてね、時間がね随分経過してますよ。たくさんのメールをねいただいてました。レンガマンさん、そしてね、大館特急津軽2号さん、ヨッシーさん、いただいてます。このメールをね、来週もねお預かりさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。そういう中でね、先週ねレンガマンさんからね、おさり沢のお祭り、からめ節がありますよというね、メールをね頂戴しましたよ。音源がないということでね持ち越ししておったんですけどね、今日ね音源がね手に入りましたのでね、そのね絡め節をね、時間までね聞いていただきたいなと思うんですがね、おさり沢三神祭のね4月14日15日にね催されるこのお祭りでね、あ5月ですね、5月14日15日に催されるお祭りで行われる三神祭祭り、からめ節、それではね時間までちょっとね聞いていただきましょう。はい、どうぞ。

0: レンガマンさんからね、リクエストありました辛め節を聞いていただきながらね、今日もお別れのコールになるんですけどね、たくさんのメールもねまだ頂戴していますけどね、来週までねお預かりさせていただきたいと思います。そういう中でね、レンガマンさんね、先日お花頂戴したんですよね、アナベルアジサイ、トリトーマ、フロックスというねお花を頂戴してね、全部ね、植えてますんでね、楽しみです。花が咲くのがね、いや早いですね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ねもう時間がね迫ってきましたよ。
1: 盛りだくさんでしたね。

0: ちょっと忙しかったですね。余計喋りが多いんですよ。まあね、
1: 来週ね、思い出がいっぱい。
0: うん、それでは来週ね、はい、またお会いさせていただくことをね、元気でね、頑張りましょう。
1: はい。
0: はい、
1: また来週、うん、お会いしましょう。
0: はい。それではね、今日も聞いていただいてありがとうございました。さよなら。お元気で。

0: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。5月7日木曜日午後1時を回りました。公益社団法人秋田被害者支援センター心の架け橋の時間です。季節は5月、88夜も過ぎ、新緑が眩しい季節となりました。ゴールデンウィークは楽しく過ごされましたか？自分を充電された方、家族との再会をされた方などなど、様々な思いを心に秘めて、これからの生活にプラスしていきましょう。お車でお出かけの際は、運転は車間距離を十分に取り、早めにライトを点灯し、歩行者ファーストで高齢者と子どもに優しい安全運転を心がけましょう。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りします。
1: はい、いい季節になりましたね。
0: そうですね、とても過ごしやすいんですが、朝晩がやっぱりちょっと寒くて、
1: そうちょっとストーブ欲しいなという感じ
0: ですね。そうですね、やっぱりどうしてもストーブ焚いてしまいますね。
1: しまいますね。
0: はい、
1: はい、今日は、はい、伊藤陽子さんも、
2: はい、
1: いらして、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日4、5回出てるよね。
0: はい、今日は何回目でしたっけ？
2: 6回目です。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: もうじゃあね、
0: はい、
1: 一人前ですから、
0: はい、
1: ぜひまた今日のテーマで、お話ししていただきたいと思いますが、いや、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: どちらかへ出かけましたか？
0: はい、うちは招く方でして、
1: うんうん、
0: 来た方を一緒に楽しんでお出かけっていうことでしたけれども、はい、なかなか大変なものでした。
1: もうね、来る人は、
0: はい、
1: まあ、勝手にって言っちゃう語弊がありますけど、
0: はい、
1: 来てさっと帰る台風のごとく、
0: はい、そうです。
1: あとはどうよっていう、
0: はい、
1: この疲れと、
0: はい、
1: 散在した、
0: はい、そうです。そして5月なので、どうしても5月人形ですか、
1: うん、
0: 飾るので、その準備もありまして、
1: は
0: い、ちょっと疲れたかなっていうところがあります。はい、楽しかったです
1: ね。しかも自分の体がね、1年1年年っていくからね。
0: そうなんです。
1: きつくなってきますね、
0: はい、
1: 同じ労働でも。
0: そうです。ですけどこれも生きてるから、元気だから。

0: できると思ってね、
1: はい、
0: 励みにしております、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はカオルコさんのテーマは何でしょうか。
0: はい、私の方からは児童虐待についてお話ししたいと思います、
1: うん、は
0: い、
1: 伊藤さんの方はテーマは何でしょうか。
2: 6月30日の犯罪被害を考える日についてお話しします。
1: はい、ではカオルコさんの方よろしくお願いします。
0: はい、私の方からは、児童虐待とかヤングケアについて、子どもを取り巻く環境ということでお話しさせていただきます。
1: はい、
0: 5月5日は子どもの日でした。中国で古くから行われてきた端午の節句が由来で、男の子の成長を願う行事でしたが、今ではすべての子どもが健康で健やかに育つようにと願い、ご両親を祝う日となっております。そこで5月のテーマは児童虐待を取り上げてみました。児童虐待とは、子どもを守る親や親に代わる養育者が子どもの体や心に傷をつけることを言います。すべての子どもは児童の権利に関する条例の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長、発達、そして自立が図られることなどを保障される権利があります。児童虐待は4つに分類されますが、これらが重複して起こっていることが少なくありません。4つの主なものは、1、身体的虐待。これの例といたしまして、殴る、蹴る、叩く、そして投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで縛り、一室に拘束するなど、2、性的虐待については、子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る、または触らせる、ポルノグラフィーの被写体にするなどです。ネグレクトとは、家に閉じ込める、自動車の車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、養育保護義務の拒否や怠慢です。心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、いわゆる面前 DV、ドメスティックバイオレンス、そして兄弟に暴力行為を行うなどです。特に性的虐待は、異性への嫌悪感を植え付けるなど、子供の心や体に大きな傷を残し、幼児の場合、自分が虐待を受けているという認識がなく、成長するにつれて傷が深くなります。これは犯罪です。最近のマスコミ報道に、父親から性的暴行を受けた子供が、自らの実名を出して被害を訴えた方がいます。高等裁判所では、地方裁判所の懲役8年の判決を支持しました。厚生労働省による全国の児童相談所対応件数は2024年度1818件減り、223,691件で過去最多だった前年度とほぼ同水準で高止まりとなり、過去2番目の件数となりました。子どもへの虐待が生じる過程には、さまざまな問題が存在し、それが一つではなく複合的にあります。周囲のサポートや子育て支援などに相談を受けていいんだよということを、その子たちに知ってほしいです。で、できれば子どもが安心して本音を出せる大人との関わり、これが大切だと思います。さて、皆さんはヤングケアラーをご存知ですか？ヤングケアラーとは、大人の代わりに家事や家族のお世話、介護、感情面のサポートなどを日常的にしている18歳未満の子どものことを言います。厚生労働省の調査で、これは2022年公表では、小学校6年生の15人に1人が家族の世話をしていると回答があり、クラスに1人か2人の割合でいるようです。勉強や就職

0: 職、友達作りを諦めざるを得ない課題があります。身近な親族や同じ地域の方などで孤立感や生活苦に気になる子育ての家庭がもしありましたら、お近くの方から声かけを始めてはどうでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: いやでも子どものこう、まあ、そういう現象ね、
0: はい、
1: こう子どもに関する、
0: はい、
1: なかなか他として他人として入り込めない場所でもありますよね。
0: そうですね、まあ、確かに個人のプライベートゾーンになりますけれども、うん、でも、はい、地域の中での、うん、やはり気になる家庭っていうのはやはりそこは、はい、地域の中でやはり入ることが一番入りやすいと思うんですよね、
1: うん、
0: もしくは学校とか幼稚園保育園に行っているお子さんがいた場合は、まあ、保育園の先生たちとか学校の先生たちがちょっと子どもの様子がいつもと違う、他の子と違うとか、そういうふうなお話をちょっとお母さんとかお父さんにねしてあげて、こうちょっとこうどうしたのかなというふうな促しをねしてもいいんじゃないかと思うんですけどもね。
1: なるほどね。でも実際にね、まあ、うちの古い、まあ、集落なんですけど、
0: はい、
1: 子供いないもんね。
0: そうなんですよね、
1: うん、でいるところはいるんでしょうけど、はい、そこはもう例えば団地だったり、なんか昔からのね、
0: はい、
1: こう遅延血縁でなってないところが多いじゃないですか、そうすると、やっぱりこうプライベートなところで、踏み込めないなという遠慮をしてしまう場合ありますね。
0: そうですね。ですけど子どもと接する機会の多い方っていますよね、逆に、うん、そういう方は子どもにいつものお子さんの状態って分かるわけじゃないですか、うんうん、なんか今日元気ないけど何かあったとかって、大丈夫かとか、そういう、こう言葉かけから子どもがこう近づいてくる場合もあると思うんですよね。
1: なるほど。
0: でそれを悪く取るのではなく、なんていうのかな、フランクリーな感じで、でも大人だからちょっとね君のこと気になって話しかけたんだよっていう感じでこう少しずつ近づいていく話しかけ方もあるのではないかと思うんですけどね。
1: なるほど、
0: 何
1: かあったら相談してねっていうのは簡単だけど、子どもの方から実は相談がありましてっていうのはなかなかないケースですよね。だからそういう意味では常にこう言葉をかけ続けるっていうのは大事ですね。
0: そうですね。
1: 特に異常を感じたりするときは、まあ、あんまり大ごとのような深刻な声のかけ方じゃなくて、今カオル子さんが言われたように、そのフランクな感じで、
0: はい、
1: どうしたとかね、言える環境があればとてもしやすいですね。
0: そうですよね。でそのことのこうこの人大人は話しても自分家の秘密をね子供なりに感じてるわけじゃないですか、うんうん、でもそれは言っちゃいけないっていうのは無意識のうちにあると思うんですよ、
1: はいはい、
0: だからそこには入らないで、うん、普通の子どもたち一般的なお話から入って話しやすいこう人との関係づくりができてくれば話してくれる場合もあるし、うん、でも話してくれないからってそう根掘り葉掘り聞くんではなくて、
1: うん、
0: 辛い時にね助けて求めていいんだよみたいな関係まで行ったら少しはその子は楽になるかなっていうところもあると思うんですけどね。
1: なるほどね。でも一口に今言ったように、まあ、理想的に言ってるけども、これが現実になると、その言葉一つで、さらにこう傷つける可能性もあるし、こう微妙ですね。
0: そうですね。でも、うん、多分ご家庭の中では家族が気づかない場合やはり、うん、匿名でもいいですので、
1: はいはい、
0: 近所の方が、うん、まあ、虐待通告って189ってありますけども、うん、そういう形でもいいのでちょっと気になるんですって、でも虐待かどうか分かりませんけどこういう状況ですので相談ですって形でも私は構わないと思いますけどね。
1: こう夏のこう暑い時期になると、こう腕や足が出てるから、まあ傷跡とかね、見やすいんでしょうけどね、冬になるとまた隠れてしまいますもんね。
0: そうですね、うん、でも今の方はやはり見えないところに
1: そうらしいね、
0: あざをつけるっていう場合もあるので、うん、まあ、それは周りの大人がやはり子どもに配慮しながら、
1: はい、
0: どこかの相談機関とつなげて、うん、その子のやはり成長過程でそういう思いをするってこと大人になっても影響しますのでね、
1: うんうん、
0: そこはどっかでこう子どもを楽にしてほしいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: では伊藤陽子さんの方行きましょうか。
2: こんにちは、秋田被害者支援センター犯罪被害相談員の伊藤陽子です。

0: 今日は犯罪被害を考える日について話します。秋田県では秋田県犯罪被害者等支援条例で6月30日を犯罪被害を考える日と定めています。条例は2013年に制定され、今年で14年目になります。条例では県民みんなで犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性を理解し、支えていくことを目指しています。県では毎年6月30日の犯罪被害を考える日に合わせてキャンペーンを行っています。昨年は6月に大仙市の高柳イーストモール大曲店、北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンター、秋田市の秋田駅東西連絡自由通路ポポロードの3カ所で行いました。私は北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンターで行われたキャンペーンに参加しました。ショッピングセンターを利用している皆さんに被害者支援のチラシやティッシュを配布しながら、支援の大切さについて呼びかけました。中には立ち止まって話しかけてくださる方や、警察本部犯罪被害者支援室が展示した命のパネルを熱心に見ている方がいました。キャンペーンでは主催者である秋田県生活環境部県民生活課の方はもちろん、犯罪被害者支援室や北秋田警察署の皆さん、北秋田市役所の方に混じって、私たち秋田被害者支援センターの支援員も活動しました。このように県をはじめ関係機関が連携協力して活動することは、地域全体で犯罪被害者等を支えるということからもとても意義のあることだと思います。今年も6月30日の犯罪被害を考える日が近づいてきました。例年のように秋田市、横手市、大館市でキャンペーンが行われる予定です。秋田県民の一人として私たちにできることを考えてみませんか。被害者本人やそのご家族、ご遺族のために何ができるのか、家族や友達が被害に遭ったらどう向き合えばいいのかを問いかけ、私たち一人一人が犯罪被害者等を思いやり、その声に耳を傾け考えることが大切だと思います。
1: はい、ありがとうございました。これは6月30日というのはかなりなるんですか。
2: そうですね、平成に20何年ですか、8年ぐらいからかな、うん、ずっとやってまして、そうです、必ず6月30日にキャンペーン活動を行ってまして、はい、キャンペーンの仕方はまあ変わってきてるんですね。コロナ以降やはり変わってますけども、でも犯罪被害を考える日ということは行っております。
1: これは例えば、まあ、今でいうそのスマホなんかはね、まあ、持ってる人ほとんどになってきてるので、そういう活用の方法っていうのは何か考えられていないんですか。
2: スマホを利用したキャンペーンはちょっとしてないですね、
1: うん、なるほど。
2: ただ犯罪被害を考える日のキャンペーンありますよってことは、うん、まあ、県警のホームページとか美濃国ネットですか、秋田美濃国ネットなんかにも情報は出しておりますので、前の、過去 の、 そのキャンペーンについては、まあ、見ようと思えば見られる場面もあると思います。
1: なるほど、はい、まあ、キャンペーンに、まあ、その日ちょうど出会うというのがね、なかなか難しい人もいらっしゃると思いますので、その日たった1日っていうんじゃなくて、できればこう期間で1週間なら1週間ぐらいでね、そういう形で、チラシなんか、置いておくとかね、のも必要かなと思うんですよね。
2: そうですね、うん、全国規模 の、 犯罪被害者週間ってありますよね。あれ12月に、うんうんうん、あれは前1週間だったんですけど、今1ヶ月に期間が、はい、伸びたんですけども、はい、こちらのこの犯罪被害を考える日には県条例ということで6月30日ということで制定したので、まあ、それに合わせて犯罪についてみんなで考えましょうっていう。
1: そうだね、だから、まあ、例えばホールで、

パネリストを呼んで、うんぬんとか、まあ、大掛かりなものは、その6月30日の当日でもいいんでしょうけど、その当日のために1週間ぐらいね、まさにキャンペーンを行って、でそれにこう動員するような形っていうものをね、考えていった方が、

0: 族の講演聞いたりっていうこともしたんですけど、だんだん正直、うん、あのコロナ以降縮小されてきまして、
1: そうだね、
0: だんだん本当にあのキャンペーン活動みたいな形でイベントからイベントなんかなんですけども縮小ということでなってますので、うん、そこはまあ、ちょっとしょうがないのかなというところもあるんですけれども、でも忘れてほしくないですね。
1: そう、だからやっぱりその犯罪が、そのまたまさに撲滅するまでの間、ね、の期間ですから、もうこれ本当毎年の話なわけですよね。だからそういうその、まあ、あの今までやったことのこう、まあ、繰り返しでもいいし、あの続けていくということが大事ですよね。
0: そうですね、はい、わかりました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではここでリクエスト曲いきましょうか。
0: はい、今月のリクエスト曲は、伊藤さんからいただきまして、はい、ミセスグリーンアップルのライラックです。では紹介お願いします。
2: 若葉の爽やかな季節になりました。ライラックはこの時期に紫色、ピンク、白の小さな花が集まってこんもりした花を咲かせ、優しく甘い香りのする花です。花言葉は友情や思い出です。ではミセスグリーンアップルのボーカル大森さんの透き通った歌声でお聴きください。ライラック。

0: 然終わりますね。
1: そうですね。
0: これ伊藤陽子さん分かるんですか、この良さ。
1: はい、
0: すごいね。はい、川六さんは分かる、この。
1: いや、あの歌詞を見た時はいい歌詞だなと思って CD 来たんですけど、うん、早くてちょっと聞き取るの大変でございました。
0: もう 解読できませんよね。
1: はい、すみません、はい、
0: ありがとうございました。ミセスグリーンアップル、
1: はい、
0: ライラックだそうです、
1: はい、
0: としか言えません、
1: はい
0: はい、では5月6月広報啓発活動いきましょう。
1: はい、先ほどもお話しさせていただきましたように、6月30日火曜日は犯罪被害を考える日です。この日に合わせましてキャンペーンを予定しております。日程といたしまして、中央地区秋田では6月30日火曜日10時から13時秋田駅のポポロードで、県南地区は6月18日木曜日、時間は同じく10時から13時十文字のスーパーモールラッキーで開催予定です。県北地区は6月29日月曜日10時から13時伊徳大館店で予定しております。このキャンペーンは実施予定ですが、詳細についてはまだ決まっておりませんので、来月ご案内させていただきたいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございました、
1: はい
0: ね、犯罪がなくなる日まで、
1: はい、
0: このキャンペーンがね、
1: はい、
0: 続くようにして、そしてバージョンアップして、
1: はい
0: ね、少なくなっていくようにしてもらいたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: また来月第一木曜日午後1時にお耳にかかりたいと思います。さつき5月です。風薫る心地よい季節ですが、春から夏への変わり目の季節。21日は小満で農作物も発芽する頃、ちょっと安心との意味合いがありますが、ご無理なさらないようお過ごしください。心の架け橋、この番組は秋田市ゆうわ総合建設業伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りしました。

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここ FM 椿台博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示。

0: な、ね、な、ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: ドゲドゲドゲドゲ、私はインターポールの銭形であります。んー、これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ルーチョちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。
4: ルパン、もう11時よ。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を1曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。

0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県南編をお送りいたします。この歌からスタートです。紅葉の綺麗な街、星空の街、そんな自然豊かな街、東成瀬村の応援歌です。それでは聴いてください。曲名は美しき東成瀬、伊達明の歌声です。
1: 優しい

伊達明の歌声で美しき東成瀬を聞いていただきました。続いてお送りするのは、七夕江道路の町といえば湯沢市ですね。田中恵が優しく歌い上げます。聞いてください。湯沢市の応援歌です。曲名は愛しき湯沢、田中恵の歌声です。

き湯沢、恋する湯沢、湯沢の優しさが私の心を慰めてくれます。いつかまた愛する人と二人で愛しき湯沢を訪ねます。

田中恵の歌声で愛しき湯沢を聴いていただきました。続いてお送りするのは県内三大盆踊りの町といえば羽後町の盆踊りですね。羽縫いの衣装で網傘をかぶり幻想的雰囲気で踊ります。羽後町の応援歌です。曲名は羽後の人、田中恵の歌声です。

田中恵の歌声で雲の人を聴いていただきました。続いてお送りするのはフルーツラインが走る町、リンゴの町といえば横手市ですね。春には白い花っこが咲き、葉っぱの裏っこにつけるめんこい日光、やがて秋にはたわわに実る赤いリンゴ。横手市の応援歌です。曲名はおばことリンゴ、藤原美雪の歌声。

藤原美由紀の歌声でおばことりんごを聞いていただきました。続いてお送りするのはラベンダーの花の町、清水の湧く町、花と水の町、美郷町の応援歌です。曲名はああ美郷町、伊達明の歌声です。

0: 伊達明の歌声で、ああ美郷町を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。鳥海山のある町、桜の花の町、このバランスが私たちの心に安らぎを与えてくれる町、三ヶ星の応援歌です。曲名は思い出の三ヶ星、佐藤佳代子の歌声です。

佐藤佳代子の歌声で思い出の二花穂を聴いていただきました。続いてお送りするのは黄色い桜の花が咲く街、春を告げるたくさんの山菜の恵みのある街、由利本荘市の応援歌です。

浅野温子の歌声で本庄小石屋を聞いていただきました。続いてお送りするのは、小正月に2メートルの大綱を引き合う町、米の豊作を祈る大戦士の応援歌です。曲名は大綱引き、浅野温子の歌声です。

ってお送りするのは武家の町、そして檜内川の堤防沿いに永遠と咲き誇る桜の花の町、仙北市の応援歌です。曲名は春だ桜だ屋敷町、藤原美雪の歌声です。

0: 聞いていただきました。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県県南編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる

この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って、毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

何と申されるか。御用金が500両とな。我は未だ17、いかに領主様のご命令であろうと手元不如意にござる。一途に農民商人と卑下され、まさに人間以下に扱われては、死なにもかけられぬありさまではあるまいか。家柄だけがむやみに重んぜられる、そんな世の中が尺のため。同じ人間に生まれたからには、何が何でも武士になって見返すこと、それが私の一の生きる道にございます。

家に丸くとも角を持たねばならぬもの。金はボロに包んでも金でもあるが、石は錦に包んでも

空に舞い散る雪の花、この手に時計をもう一度別れて

ば去年死んだね。おめえらの姉様どうしてだば。おらへの姉様知らねえじゃば。神さえ言ったちだばって神のどのどさ言ったかや。さっぱとわかねえだおいのはね。バカ子でバカ子で姿にね。おめえらの姉様どうしてだば。おらへの姉様アメリカさ嫁子さんなったって何だでば。戻ってこねえのバカ子だね。バラ

喋れば喋ったで喋られる。喋れば喋れて喋られる。喋ればいいのが悪いのか。喋ればいいのが悪いのか。春夏秋冬知ってっか。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、ろくずだよ。

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
2: 全然わかんない。答え見ちゃう。寝た。
1: 父ちゃん寝る。
3: おはようございます。モーニングコミュニティ新カウントラディオショー

0: pienso que el sueño parecido no volverá más。
1: 5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます、しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱ嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。二横綱三大関、いや層が厚くなってきたなーって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、二大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの一人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人、非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味、知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなあという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
2: モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身をつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに

0: 操る棚間さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事が、いつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな町でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわーこんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション2021年のアルバムクラウドハイインドリームバッドヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: お、内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円なんです。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。

0: 円、9800円。送料、代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288。0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも、0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新Girls Radio Show Morning Community Tuesday Morning Community 時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂俊郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
0: はいはい、
1: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
0: あ、そうですか。
1: はい、ちょっと体締まりないですよね。
0: なんか負けちゃってますね。
1: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
0: はい、
1: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場を発表しまして、
0: はい
1: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
0: ねえ、
1: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりということです。
0: そうらしいですね。
1: まあ怪我ってはしょうがないんですけども、
0: はい、
1: ね、大変な夏場所になりました。
0: いやいや、
1: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
0: ね、そうですよ ね、
1: だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
0: はいはい、
1: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
0: はい、
1: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
0: はいはい、
1: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
0: そうですよ、
1: いけないですよね、
0: うん、
1: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです。
0: はい、
1: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
0: 言いますね、
1: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
0: はい、
1: 新しい環境、仕事、人間関係、
0: うん、
1: また学生の方は新たな学校とかね、
0: うん、
1: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
0: あ、
1: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
0: そうですね。
1: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
0: うんうんうん、
1: まあ、これはしょうがありません、
0: はい、
1: 人間ですから、
0: うん、
1: でも立ち向かっていかなければいけません。
0: そうです。
1: そんな時のメンタルケア、
0: お、
1: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
0: はいはい、
1: 強い心が欲しい、誰もが思うことです、
0: うんうん、
1: そういうところでアスリートの力を借りよう。
0: ほうほう。
1: オリンピックやワールドカップ

0: スポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち様々なプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
1: うん、
0: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
0: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
0: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: あ、そうかもな、
0: ね、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思います、
1: はいはい、
0: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
0: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: うんうん、はいはい、
0: 例えばあのイチローさんはどうしてるか、
1: お、
0: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね、
0: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
0: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
1: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
0: であのやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
0: それまでは待とうとやる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですやる気はなのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、う
1: ん、はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へ
0: ー、これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
1: へー、
0: これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになってると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、
1: あ、
0: 回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです、まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます、
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通ならの成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います、
1: うんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
1: うん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたいです
1: 、はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思っていれば大丈夫ですから。

0: ほど。
1: まずは今日出かけるとき、起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
2: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
2: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の名護さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね。そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。モーニングフィーバー。

岡山筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン。こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですかね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオの、わら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いな、ちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものというような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期は

バラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初画像の大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で、秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ、本人はね。今は、違う、今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産石見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式、浮体式、浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位。23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何と言ってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも

0: 私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-80180120-39-8018京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 朝は早い。今日も一日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: 本を開いてと、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
1: 何それ、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: イカ、貝、

5月12日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とぷかぷか浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。二横綱で一人欠けただけでもだいぶ寂しい感じがありましたが、二人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね。横綱がいないとね、いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメントを出してますよ。土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そんな風に理事長もおっしゃっております。で豊昇龍の、師匠のですね立浪親方、こんな風なコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですからと。あの立ち合いは不用意だったんですかね。で2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね。痛そうですね。で本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたと。

そうだそうだ、そりゃそうでしょう。豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で、豊昇龍は横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いや、うまくいかないもんですね。 FM5 条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、テレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗、残念です。今日は朝乃山と頑張って。そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝炎鵬への声援もすごいです。みんな応援してるんですねと、連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね。まあ、宇良ももちろん、宇良が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が、炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海、翔猿に屈していっぱい仕切り直して今日は頑張れということでございます。皆様それぞれ推しの力士、15日間どんな相撲を見せてくれるのか。もちろんね、一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということが、この豊昇龍の怪我を見て分かりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか。一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのは、ものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さあ、月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお応えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 shingo@musicbird.co.jp まで、邦楽洋楽、一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください。お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分、来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、あやか、OK GO でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場。夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙でも動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行ったことはないとして、私の流儀だと訴えました。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。

0: ス大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。さあ、この後も来月6月分のリクエスト、そしてメッセージメールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp このメールアドレスは月火水私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Shin Goes Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング市場1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視などとても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過および強引なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信、一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない場合は即時の会員資格停止を行います。また車両の返却直後に走行データに基づいたブラックリストへ自動登録し、次回の予約をシステムで永久にブロックします。ポイントとしては、ドライバーの誰も見ていないという油断をデジタルの目によって打ち砕く方法です。 2. ドライブレコーダー AI 解析。数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを捕捉するために、ドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知する時だけでなく、 AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず貸し出し約款違反

をして即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。3、ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェア・レンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができます、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは WCDA 2017年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、野代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、名代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って一度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。
0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ。2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント。合計3本でもお値段そのまま、税込み4800円、4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります。
0: 割引があって、さらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きで、さらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。

0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

毎朝一曲空の歌、今朝は遊佐美森89年のシングルゼロの丘無限の空でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑っていうのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので、空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉郷のママネさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聞いてテンション上がりました。リクエストしていただいたリスナーさん、ありがとうございましたというフロムリスナーとリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました。車で一人なので拍手してました。誰にもね、迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね、15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あさみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも、6時慎吾さんの猛組が始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで1日のリズムを整えておりますと。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなく、いろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も1週間を通して同じ時間に大体寝て、同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませるムードメーカーです。言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし、軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは、重たいバッグと暗い場所。運気の流れを鈍らせる。身軽さと明るさを意識しましょう、だそうです。有名人誰がいるか、今日誕生日。女優、ふぶきじゅんさん74歳。女優、よきみこさん70歳。お二人とも非常に個性的な女優さんっていう感じですね。あと、ミュージシャン、エポさん66歳。ミュージシャン、奥田民生さん61歳。そして、パラパラ漫画家、鉄拳さん54歳。俳優、ラミマレックさん45歳。そしてプロレスラーいました、串田選手43歳新日本プロレス所属。大相撲各界もお一人、大塩海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた方角のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは

0: 内首獄門同好会のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは、内首獄門同好会島国 DNA。 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバム、まだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲、だいたい OK です、でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているワカメも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で、緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って、緑色のワカメになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道は概ね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。メールをいただきましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。優しいじゃないですかね。え、またそれお返ししたりなんかして繰り返していくという。慎吾バージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: イバルです。
1: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イバルちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。

0: はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。朝マックから元気いっぱいは豊勢工業。交通安全みんなの願い。左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話018-828-4815。秋田市豊井は豊勢工業。

木電材は伝説資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林九州 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全東北電材。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
2: ちょっと強し、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけ姿。
2: 天馬私さ、買ってけれ。
3: なしただ。
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
3: わかってるんだねば。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話 018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。